0: בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה חוסל המחבל עזם רפעת עבד אבדאללה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. דובר צה"ל מסר ששני המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בשל רווחי חברות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס עלה בשתי עשיריות האחוז, הנאסד"ק עלה באחוז ושש עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות האחוז. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. וביום שני, התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנה.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאור. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם לפני זמן קצר סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לטהר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במיצר, ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. בסדרות ירושלים ביפו נפצע אנוש גבר כבן 30 מפגיעות ירי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, המשטרה פתחה בחקירה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בשל רווחי חברות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס עלה בשתי עשיריות האחוז, הנאסדק עלה באחוז ושש עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות האחוז. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון, התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים, וביום שני, התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יוסף כהנה.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

מנוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים?

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חשד לרצח ביפו, בבית החולים וולפסון בחולון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר כבן 30, שנפצע קשה מירי בסדרות ירושלים בעיר. עוד דווח על השלכת רימון ושריפת רכב במקום. כוחות גדולים של משטרה מבצעים כעת סריקות אחר חשודים ברצח, ומפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוב, מקיים הערכת מצב בזירה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם לפני זמן קצר סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לטהר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במצר, ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע הנשיא טראמפ כי סגן מזכיר הסגל של הבית הלבן בן מוס ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט, שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. ליקוי ירח חלקי ייראה הבוקר במקומות רבים ברחבי העולם. במהלך הליקוי, שימשך יותר מ-5 שעות, ייכנס הירח למסלול הצל של כדור הארץ, והאור שהוא מקבל מהשמש לא ישתקף. גם בישראל ניתן יהיה לראות את ליקוי הירח החלקי, שצפוי להימשך כשעתיים, ובסיאו ב-6 ו-10 דקות, תוסתר כמחצית משטחו של הירח.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני, התחממות. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנה.

אם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בסדרות ירושלים, ביפו, נורה הלילה למוות גבר בן 30. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכריז הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ מצהיר כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן. ליקוי ירח חלקי נצפה הלילה ברחבי העולם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, תתוו באלול, תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. חשד לרצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר בן 30 שנפצע קשה מירי בסדרות ירושלים בעיר. עוד דווח על השלכת רימון ושריפת רכב במקום. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרדרוף, קיים הערכת מצב בזירה, וכוחות גדולים של המשטרה מבצעים כעת סריקות אחר חשודים ברצח ובמעשי האלימות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם הלילה סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומי במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לתאר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במצר ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע הנשיא טראמפ כי סגן מזכיר הסגל של הבית הלבן, בן מוס, ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. תאונות הדרכים בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לעין כרמל, נפצע קשה גבר כבן 60, גבר כבן 40 נפצע בינוני. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. בכביש 65 סמוך ליישוב מסד שבאזור הכנרת, נפצע הלילה קשה רוכב אופנוע בן 19 לאחר שנפגע מרכב. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. באמש בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב דלגינוע, קורקינט חשמלי בן 70, מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. ליקוי ירח חלקי נצפה הלילה ברחבי העולם. במהלך הליקוי שנמשך יותר מחמש שעות, נכנס הירח למסלול של הצל של כדור הארץ והאור שהוא מקבל מהשמש אינו משתקף. גם בישראל ניתן יהיה לראות את ליקוי הירח החלקי שצפוי להימשך כשעתיים, ובסיאו, בעוד כ-10 דקות, תוסתר כמחצית משטחו של הירח.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. מיטות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה.
7: גימל.

עוד חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. מחר כאן גימל חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל חוגגת 80 לשלום חנוך. מחר מ-10 עד 1, כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: מול כל העולם את עשית לי בושות.
0: מוכנים למנה כפולה של מוזיקה מעולה? הבוקר באגן הים התיכון, אחרי שכבש את הרשת ואת בימת בלומפילד, ים גולן מגיע לאולפן. ואז
3: אבא תודה
0: אומר יובל מזרחי מגיע להרים את הבוקר בלי קונצים ועם הרבה סטייל. אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, הבוקר בתשע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: עכשיו בחסות יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים
1: ערב עם שי שטרן הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
3: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד סנטקום הכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ, איראן היא מדינה כושלת, היא מתחננת לעסקה. מחקר חדש מעלה ספקות כבדים באשר ליכולתו של צבא לבנון ליישם את הסכם הפסקת האש ולמנוע את חזרת חיזבאללה לכפרים בדרום המדינה. ביפו נרצח גבר כבן 30. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת בית החדשות
4: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 7 מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר הודיע הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז
6: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international...
4: כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר, אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחרים במצר, ובד בבד אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני הודיע שאינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם איראן לפני כחודשיים. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרס צבא לבנון זאוטר אל רביה לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלטים סיוע ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח בניגוד לרוח ההסכם. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מועצת הביטחון של האום תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון הצפוי בסוף השנה האזרחית. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו קרא אמש לאיחוד בין מפלגות השרים בן גביר וסמוטריץ'.
7: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
4: יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של נתניהו לאיחוד בין מפלגתו לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ' והציע לו להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר.
8: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
4: בהודעה שפרסם, ציין בן גביר כי הוא מתקשה להבין את קריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, בשיחותיו עם נתניהו בשבועות האחרונים, שמע ממנו כי התרחיש המושלם לניצול הקולות במחנה הימין הוא איחוד בין וינטר מעמך ישראל לבין סמוטריץ'. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בפנייה לנתניהו הדגיש בן גביר, אעשה הכל כדי שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט, רק ממשלת ימין. סמוטריץ' כתב ברשת אקס, זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. רצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הלילה פצעים אנושים מירי בשדרות ירושלים בעיר. בזירה דובח גם על השלכת רימון ושריפת רכב. כוחות גדולים של משטרה מחפשים אחר חשודים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כשהרוק הישראלי עוד חיפש את הצליל שלו, שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. מחר, כאן גימל חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל חוגגת 80 לשלום חנוך. מחר מ-10 עד 1, כאן גימל.

0: פעולה? הבוקר באגן הים התיכון, אחרי שכבש את הרשת ואת בימת בלומפילד, ליאם גולן מגיע לאולפן. ואז
1: אבא תודה
0: יפעל מזרחי מגיע להרים את הבוקר בלי קונסים ועם הרבה סטייל. אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, הבוקר בתשע, כאן ג'.
2: סוף שבוע געגוע,
3: סוף שבוע

רחל יגיעו מלאכים ושנענים, את ימין משה ירגיעו משכנות שאננים, מי שהוא מרמדיאני

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: הכל תחת קורת גג אחת רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד סנטקום הכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן היא מדינה כושלת וכי היא מתחננת לעסקה. במהלך המלחמה בעזה, ראש השב"כ דאז רונן בר שוחח בטלפון כמה פעמים עם בכיר חמאס רזי חמד במסלול השיחות החשאי בין ישראל לחמאס. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
8: ברשת ב' החדשות
7: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 8 מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית האדמירל ברד קופר הודיע הלילה על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז
9: As recently announced the US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the straits.
7: כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציג את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו דילי כהן מוסרת כי ראש השב"כ באותה עת, רונן בר, שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכיר חמאס רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בביחתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אל-חיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת התשורות למסע ומתן לשחרור החטופים. אך ההסכם להשבתם מושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. אלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר כי האיום הביטחוני הגדול ביותר על ישראל כעת הוא אירועי האלימות של מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון.
10: צהל ניגף בידי חבורת פורעים יהודים. זאת פגיעה בביטחון הלאומי המדיני שלנו, פגיעה ערכית, איומה ונוראה בחברה הישראלית של איך אנחנו נראים בעיני עצמנו מול אותם פושעים, טרוריסטים יהודים שפוגעים בחפים מפשע. צהל כרגע נלחם בעצם נגד הממשלה שתומכת באותם פורעים יהודים.
7: בן ראובן אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת חדש יוסף ג'בארין מתח במשטר ביקורת על התוכנית שהציג אתמול השר סמוטריץ' להתיישבות יהודית בגליל ובנגב והגדיר אותה אפרטהייד.
11: אם אתה היית קורא תוכנית דומה של שר באירופה ובמקום לדבר על יישובים ערבים היה מדבר על תושבים יהודים או אזרחים יהודים, מה היית חושב? בוודאי שהיית אומר, ובצדק, שמדובר בתוכנית גזענית ואנטישמית. אתה שמעת את המילה חיים משותפים? הלוואי שהוא היה מדבר על חיים משותפים. הרי על מה הוא חתום בגדה? על תוכניות שבעצם רק עודדו אלימות, טרור מתנחלים, גירוש של תושבים פלסטינים.
3: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית, התעררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי אך בלילה. ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. יום ראשון התעררות של ממש ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: ארון השירים היהודי.
15: סוף שבוע געגוע.
14: כאן ג'

0: נופש.
1: היי חברים, בוקר טוב לכם. היום שישי ט"ו באלול תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. מדי שבוע בשעה הזו מביאים את ארון השירים היהודי. עוד בטרם נצא לדרכנו, כמה מילים על פרשת השבוע, כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הכניסה לארץ המובטחת מותנית במחויבות הרוחנית של העם מול האלוהים, כמו גם קיום המצוות לזולת. אז אפשר בהחלט לומר שפרשת כי תבוא היא המשכה של פרשת שבוע שעבר כי תצא. הועיל והדמיון המרכזי בין שתי הפרשות הוא עשיית המצוות, בדגש על המידה הנעלה ביותר, שהיא האחריות החברתית, הערבות ההדדית בינינו. פרשת כי תבוא מלמדת אותנו שחברה טובה היא חברה שבה מי שיש לו יותר יכיר באחריותו כלפי האחר שנזקק. הנתינה לאחרים מראשיתה היא קבלה עבורנו, וזו המחויבות שלנו כלפי החברה. את השעה פתחנו עם אודיה אזולאי בשיר בן אדם, האדם שמתחבט עם עצמו, באחד החולשות ברגעי משבר, ובאופן טבעי נלווית הכמיהה והיחזות באמונה. ואנחנו נמשיך מכאן אל השיר קמתי באשמורת, מתוך פרויקט שקוף עם יגל הרוש, משפחת גדסי ולינור דהן. עומר בן רובי עורך לנו את המוסיקה. אני שירה אלבוחר נאורי. האזנה מהנה לכולנו.

כמה שאתה איתי אני קצת בלעדיך, לעתים קרובות קשה לי לדבר אליך, וקשה לי שאתה מסתיר ממני את פניך. כמה שאני שונא אני אוהב אותך, כמה שאני רוצה אני לא מבין אותך.

מקבל אותי אוהב דואג בוחר בי לבחור מראה לי את הדרך הטובה כדאי לי לזכור מי אני מאיפה באתי לא צריך עוד לנדוד יש לי בית

דואר גדסי, פתח לי את השער. לוקח אותנו אל היום הקדוש בשנה, יום כיפור, יום של חשבון נפש, סליחה, מחילה מחברינו הקרובים. הוא הקדוש ברוך הוא כמובן. אנחנו נשארים בשבט גדסי ונתקדם מכאן אל יאיר גדסי בפיוט לך אלי תשוקתי.

0: פעולה? הבוקר באגן הים התיכון, אחרי שכבש את הרשת ואת בימת בלומפילד, ליאם גולן מגיע לאולפן. ואז
1: אבא תודה אומר
0: יובל מזרחי מגיע להרים את הבוקר בלי קונסים ועם הרבה סטייל. אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, הבוקר בתשע, כאן ג'
2: ארון השירים היהודי.
3: סוף שבוע גל

ליאת יצחקי, עדי ארד, אבינו מלכנו, חננו וענינו. יופי של דואט. התפילה שנאמרת בעשרת ימי התשובה, ראשיתו של חודש תשרי, בין כסה לעשור. אתם על כאן ג', ארון השירים היהודי, ובוא נגיד ככה, אם נחמד לנו בשניים, נמשיך בדואט של בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה. בעיצומם של הימים הנוראים, חודש אלול והרצון להתקרב לאלוהים, כדי שיחוס ויחמול.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

עקיבא תורג'מן, מעורר השראה לאיזה דציבלים הוא מגיע, יש בך הכל, בהחלט המשמעות של גודל האחריות שלנו כהורים לילדינו, וכמובן המחויבות להם כחוסן נפשי במסע החיים. אתם על כאן ג' ארון השירים היהודי, ואנחנו נמשיך עם הרכב זושה שמארחים את עקיבא בשיר לבחור בחיים.

0: יש בי יותר מזה.
1: יש כאן, יש בי יותר מזה. חנן בן ארי, ביחד עם הרכב זהו זה, שיר עם הרבה חומר למחשבה, בדיוק מדבר על הפער שבין החומריות לרוחניות, לערכי הנפש. וזהו שיר שנושא את אלבומו השלישי של חנן בן ארי. חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית בסדרה, ארון השירים היהודי, תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודות לעומר בן רובי שערך עבורנו את השעה, הוא ישוב עליכם כבר בשבוע הבא, מיד אחריי 5 שעות של אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן, ואנחנו ניפרד עם רוני גולדברג בפיוט ונתנה תוקף. יום הדין ביום הקדוש בשנה יום כיפור, מי באש ומי במים, העתיד אינו ידוע, נתפלל לבשורות טובות. בינתיים, סוף שבוע נעים לכולנו, שמרו על עצמכם, אני שירה אלבוחר נאורי, שבת שלום.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננה. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
3: נותנים את הנשמה. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במהלך המלחמה בעזה, רונן בר שוחח בטלפון כמה פעמים עם בכי חמאס רזי חמד במסלול השיחות החשאי בין ישראל לחמאס. מועצת הביטחון תתכנס היום לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון. פעולות החילוץ בטיבט הושעו מחשש להצפות נוספות. התחזית, התערערות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש השבת באותה עת, רונן בר, שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכי חמאס רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בברכתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אל-חיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת הקשורות למסע ומתן לשחרור החטופים, אך ההסכם להשבתם הושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרץ צבא לבנון זאוטר אל ערבייה לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים, ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד, ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלקים סיוע, ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח, בניגוד לרוח ההסכם. מועצת הביטחון תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון הצפוי בסוף השנה האזרחית. כתבתנו מוסרת כי בהתייעצויות הסגורות תימסר סתירה של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. בנפאל עלה ליותר מ-470 המניין הנספים באסון השיטפון שלשום, ומאות בני אדם עדיין נעדרים. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה לפי שעה לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. כלי תקשורת בסין מדווחים כי פעולות החילוץ באזור טיבט הושעו לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול עם נפאל החל לעלות על גדותיו. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. בחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, סבור כי מערכת המשפט בישראל פועלת למחיקת מורשת ישראל.
7: לא יכול להיות שיושבת לך איזה חבורה אלימה למעלה ואומרת אנחנו רוצים להרוס את המורשת. היועצת המשפטית לממשלה מכתב שההילולה של מרן לא יכולה להיות. זה חבורת אלימים ובריונים שיושבים שם, מתחיל אצלם, נמשך בבית המשפט העליון, שרוצים בעצם להרוס ולקחת מאיתנו את המורשת, את הערכים, למחוק את זה.
6: חבר הכנסת אזולאי מש"ס אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעו שלושה בני אדם, בהם אישה כבת 30 שמצבה קשה. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. בתאונה אחרת הבוקר בכביש 4 סמוך לעין קרמל נפצע קשה גבר כבן 60, גבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, התעררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עורכת ומגישה.

הלו, הלו, שלום לכם, 5 דקות אחרי 9. אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. אין הצלילים האלה שבכל שבוע מחדש מדגדגים לנו את הנשמה עם הפתיח היפיפה הזה כבר 45 שנה. מה שלומכם? מה שלומכן? אנחנו גם השבוע, גם היום, כמו בכל שבוע, נהיה איתכם כאן 5 שעות רצופות, בזמן שאתם מסדרים, מנקים, סידורים, יוצאים לקפה, אולי לחוף הים. כל מה שאתם עושים, אנחנו לידכם, על הדרך. איתכם ולצדכם. משה מושקוביץ ואביתר, הם הטכנאים שלנו בבוקר הזה. ולמה יש לנו 2 טכנאים, אתם שואלים? משום שיש לנו הפתעה בשבילכם. מיד אחרי חדשות השעה 10, יהיו כאן 2. כל אחד, הם יהיו ביחד, אבל כל אחד לחוד בעיקר. יובל מזרחי, אתם מכירים אותה מהטיק טוק ומהאינסטגרם, שפותחת כל מיקרופון, גם אם לא שאלו אותה, לא נתנו לה. תראה מיקרופון בסביבה ותשתלט עליו. אז היא תהיה איתנו כאן עם השירים החדשים שלה והמוזיקה החדשה שלה המאוד מעניינת. ומיד אחריה יגיע לאולפן ליאם גולן, שיביא לנו גם את השיר החדש שלו וגם את הלעיתים שלו, ואנחנו נהיה כאן עם כולם. אז הם נמצאים כרגע באולפן אחר, עושים בלנס, הם כבר פה. אתם מוזמנים ב-10 להצטרף אליהם בכאן 11. יובל אדלר, המפיק שלנו, נמצא מאחורי הזכוכית, ביחד עם אביעד כהן, אני ורדי פתחי גרין. ואתם יודעים, אנחנו היום ט"ו באלול, 28 באוגוסט, אבל ט"ו באלול, ט"ו, זה בדיוק מחצית החודש העברי, מה שאומר שאנחנו בעיצומן של תפילות הסליחות, של הספרדים לפחות. האשכנזים הצטרפו בראש חודש תשרי. הנה ליאת יצחקי.

054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אם יש לכם שאלות לליאם גולן או ליובל מזרחי, אתם מוזמנים, חוץ מברכות גם.

אחרי אדון הסליחות, זה הפיוט המושר ביותר בסליחות. ליאת יצחקי, שהיא פייטנית, ויש לנו הרבה פייטניות שאנחנו רוצים לתת להם מקום בשעה הזאת. עוד פייטנית נהדרת, אורית עטר, שאגב הוציאה עכשיו, ביום ראשון הוא יוצא באופן רשמי, שיר שנקרא פיוט מן המצר, פיוט חדש שהיא כתבה, לא ממצר אורמוז, ממצר אחר. אבל אנחנו נשמע את יעלת חן שלה, של אורית עטר, הפייטנית המופלאה הזאת. להכניס אתכם לאווירה, סליחות. פה זאת יעלת החן.

אורית אתר, הפייטנית יעלת חן, אל תדאגי, קיבה שלום. איזה פייטניות מושלמות יש לנו, נכון? אני רוצה לשמיע לכם עוד אחת. היא פייטנית וזמרת בחסד. תכף תזהו. אהבת הדסה. עם כל פעמונים כזה... גילה בשארי.

יופי, איזה כל פעמונים, מילים של רבי שלום שבזי. טוב, רוצים עוד קצת פה כל פעמונים ועוד קצת תימנית, נכון? קבלו את זה.

איזה יופי. 054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני מזכירה לכם, ברכות, אתם מוזמנים ביותר לברך במספר הטלפון הזה. אנחנו נחזור אליכם בשעה הבאה בשיחה בהפתעה. ואנחנו לא נהיה לבד, כי איתנו על הקו יהיה גם ליאם גולן. מה זה על הקו? הוא יהיה באולפן, איתכם הוא יהיה על הקו. אז אם אתם רוצים שאני נחזור אליכם בתשובה, וליאם יהיה על הקו, ותדברו איתו, אז בבקשה, תמסררו, תדעו לכם שזה כנראה יקרה. ובשעה הבאה, אתם יודעים, ליאם גולן, יובל מזרחי, יבואו אלינו, הם כבר פה מחכים לכם. איווה, כמו שאומרים. 054-327-3274. אם אתם רוצים לשאול את ליאם ויובל מזרחי שאלות, כמובן מוזמנים.

0: אני מתה לדעת להגות את המשפט הזה, ואני לא מצליחה איך שהוא אף פעם. בנות איוה המוכשרות. 24 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. בוקר טוב לכם, איזה כיף שהצטרפתם. אני כבר מקבלת הרבה מאוד מסרונים בפרטי על זה שבמקרה פתחתם. מה זאת אומרת במקרה פתחתם? כל יום שישי ב-9 מתייצבים. אנחנו כאן עד 2, גם בכאן ג' וב-10, צופי כאן 11 יצטרפו אלינו. אתם מוזמנים מאוד להצטרף גם אתם, כי יהיו כאן יובל מזרחי וליאם גולן, שנמצאים כבר באולפן. הם יבואו להכיר לכם את השירים החדשים שלהם ואת הלעיתים היפים שלהם. אבל בינתיים, אנחנו רוצים את הברכות שלכם. אז אבא אושרי וייס, אתה מאוד אהוב, ואתה גם חוגג השבוע 46, וזה לא בר ברגל, כותבים כל מי שאוהבים אותך. מי אוהבים אותך? אמא קרן, מעוז, קרמל, בארי, יאיר ושחר וייס מכפר הרועה. אז הם מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, אושר ובריאות והצלחה, אבא אושרי וייס, בן 46. מה עוד? יש כאן... יש כאן עוד ברכה. לבעלי היקר והאהוב, אמיר משה, מזל טוב ענקי, יש לך יום הולדת 60, הגעת לגיל שאפשר להתחיל, איזה משפט. תודה על מי שאתה בשבילי, כותבת ריקי משה. אני מאחלת לך, לא רק בשבילי, בשביל המשפחה גם, אני מאחלת לך בריאות איתנה, שמחה, נחת מהבנות וגם מהחתנים והנכדים. אוהבת אותך עד השמיים ובחזרה, ריקי משה, איזה חמודה.
1: הגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: טוב, אבל מה קורה עוד כמה דקות, נגיד?
1: מוכנים למנה כפולה של מוזיקה מעולה? הבוקר באגן הים התיכון, אחרי שכבש את הרשת ואת בימת בלומפילד, ליאם גולן מגיע לאולפן. ואז
2: אבא תודה
1: אומר יובל מזרחי מגיע להרים את הבוקר בלי קונצים ועם הרבה סטייל. אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, הבוקר ב9 כאן ג'.
0: זה יקרה בדיוק ב-10, בכאן 11 וכאן ג' עכשיו. אני רוצה לקחת אתכם למחוזות, אנחנו נחזור למחוזות הסליחות והימים האלה. אחד הדואטים שהלחין, אגב, יאיר גדסי, אח של אבנר, יואב יצחק ביחד עם חיים ישראל. עלת מה איתכם? אני שומעת רק את הצלילים הראשונים, הגוף שלי צמרמורות. לא פחות מזה. אם גם אתם, תגבירו.

איזה יופי, איזה פיוט יפה. והלחן הזה של יאיר גדסי פשוט עשה מהשיר הזה מטעמים, חידודין חידודין על הגוף. 32 דקות אחרי 9, גן הים התיכון, לחיים ישראל יש שיר שאני אז בזמנו, לפני הרבה שנים, הייתי חורשת אותו באגן הים התיכון. אם אתם מאזינים הוותיקים של האגן, אתם מכירים אותו. תקשיבו למילים. תקשיבו, אולי תמצאו את עצמכם שם. המילים והלחן של אודי דמרי, סיפור חיי זה נקרא.

0: והנה עוד שיר שמחדד לי את האור. במקור שר את זה אברהם פריד, אבל ביקשתי מאודי שיכנס להקליט בקולו.
1: מסתובב בין כולה,
0: וזה ביצוע מיוחד לאגן הים התיכון.
1: ובכל זאת לבד.
0: אודי דמרי, המילים והלחן שלו.
1: כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל

פשוט אנשים, אודי דמרי. והנה שני אנשים של יוני רואה.

טוב, אני מספרת. זה אחרי מריבה עם אשתו, לפני 25 שנה. הוא התפצל, הוא לא ידע מה... איפה להיות איתה? להיות עם עצמו או איתה? לנסות לפייס? להכיל או לעבוד על שלו? כזה. לכולנו יש את זה, נכון? נכון?

0: ים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
1: טוב, אנחנו רוצים לאחל יום הולדת עכשיו כמעט רבע לפני 44 דקות אחרי 9, כמעט רבע לפני 10, ואנחנו רוצים לברר את משה גיאת, שמחר, שבת, יחגוג יום הולדת 71. מזל טוב, משה.

0: לך אהובה.
1: שלום לה, שלום לה.
0: מיילת אהבי.
1: ראש הגיעת, מחר, יום שבת, יום הולדת 71. תתקשרו לברך אותו. תהיו חברים. ויום למחרת, אם כבר, תפתחו שולחן, כי שלומי שבת הולך לחגוג. ביום ראשון, 72 שנה. אחד אחרי השני, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, משה גיאת ושלומי שבת. מזל טוב, שלומי!
0: הדרך הצבע הגה בין ידיי.
1: אז לאט, בבקשה.
0: הכביש רחב והוא נוסע בלעדיי.
1: לאט, לאט, תוריד את הרגל בגז.

0: מרגלית צנעני, לשיר ולענות.
1: כל מה שבא לי לעשות זה לשיר ולענות.
0: זה מה שאנחנו עושים פה, מרגול. תישארי, תישארי. אחרי החדשות, יש לנו שני אורחים מאוד מאוד כיפים. יובל מזרחי ו... ליאם גולן מגיעים אלינו לכאן ג' ולכאן 11 ולאגן הים התיכון. הם יהיו כאן ממש ממש מיד אחרי החדשות. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה ל... משה מושקוביץ ואביתר על הביצוע הטכני. יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה. לכם, לכן. אני ורד יפתחי גרין, מסיימים עם זהבי וזהבה בן, יממה, יבבה, חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
4: איראן אומרת כי אפשר עדיין לחזור לדיפלומטיה. שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, יואשמו כי נשבעו אמונים לדאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. בנפאל ובטיבט הושעו מאמצי החילוץ שנפגעים בשיטפון בשל סכנה להצפות נוספות. מלך נורווגיה, הרלד החמישי, הלך לעולמו, בן 89. התחזית, התערערות קלה.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המתיחות במפרץ. איראן אומרת לאחר ביקורו בטהרן של ראש ממשלת קטר כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית. שר החוץ ארצ'י כתב ברשת אקס כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה. כך מוסר תושבנו יחזקאל טורנברג. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, שנשבעו אמונים לארגון דאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות תחנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר איברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה לדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון שלשום, וכ-1,000 בני אדם עדיין נעדרים. פעולות ההצלה באזור של הגבול עם טיבט הושעו הבוקר, לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול החל לעלות על גדותיו. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה, לפי שעה, לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה, הרלד החמישי, לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר וכתבנו יחזקאל טורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעה אישה כבת 30 פצעים אנושים. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עוד שני בני אדם נפצעו קל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. כאן 88 חוגדת היום 80 לזמר שלום חנוך במסעד מיוחד של 40 שיריו הגדולים, כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה זו מתחיל המשדר בין 4 שעות בהגשת רוני ורטהיימר ותומר בולביזון ובהשתתפות אורחים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי נוסף על השיר האהוב ביותר, בחרו המאזינים גם את שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך, את שיר הילדים האהוב ואת שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו עם אריק איינשטיין.
2: כאן תחזית. הערב בק... בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, התערערות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. יום ראשון, התערערות של ממש, ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, תרין דרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון,

0: אוקיי, שלום לכם, אגן הים התיכון. וואו, 7 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג', אנחנו גם בכאן 11. ברוכים הבאים לצופי כאן 11, זאת המצלמה שלי, כן. ברוכים הבאים, אנחנו בשעה הזו מארחים 2. אתם מקבלים מנה כפולה ליום שישי הזה, ארוחת שינה וכפולה, ולא סתם, נמצאת איתנו באולפן יובל. מזרחי, תרימו לה בבקשה מחיאות כפיים. אהלן ליובל. ואנחנו נגיד לכם שלפני שיובל, ים, הכל בסדר? את מרגישה בנוח? כן? למה אנחנו לא שומעים אותך? שומעים אותך? תפתחו לנו את יובל שנשמע אותה גם. את בסדר? לא, לא שומעים את יובל. הנה, עכשיו שומעים את יובל.
1: מה קורה?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך הייתה הדרך לירושלים ביום שישי בבוקר?
1: וואי, האמת שפנן. 40 דקות וזה קצר. חשבתי שיותר.
0: מאיפה הגעת 40 דקות?
1: ממושב גאליה.
0: כן, אני גם מושבניקית.
1: באמת?
0: כן, במקור. את במקור מושבניקית?
1: נולדתי בראשון, אבל גדלתי במושב.
0: זה נחשב, זה נחשב לחלוטין. טוב, אז עשינו לך טיול לירושלים, אחר כך יש לנו כותל, תמיד אנחנו ממליצים על הכותל, כן. לא רק יובל נמצאת איתנו כאן באולפן, גם ליאם גולן נמצא איתנו כאן. והוא יחכה בסבלנות ליובל, ואחר כך יגיע. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני כפיים. יש לנו גם את אביתר. שמעון? שמעוני או שמעון? על הביצוע הטכני מאחורי הקונסולה, הוא יעשה לך את הכל הכי טוב שיש. המפיקים שלנו יובל אדלר ואבי עד כהן, הבימאית עינב גיסינגר, עוזרת בימאית רותי אליאב, הכותרות ניבה פסחוב, יש לנו את נתן פישבן, הצלם שלנו, את גבי פורטל על הניתוב, אלן גבי, ורם לוין שמוציא לנו כאן את הסאונד. אני ורד יפתחי גרין. שלום שלום, תגידו ליובל מזרחי, ואתם שואלים בטח, אם אתם לא נמנים על הרשתות החברתיות, אתם אומרים, מי זאת יובל מזרחי? אז מי זאת יובל מזרחי, ספרי לנו?
1: אני זמרת, שעובדת כבר כמה שנים, מנסה להביא את השירים שלי לידי ביטוי בעיקר...
0: מה זה מנסה?
1: ברשת החברתית.
0: מה זה מנסה?
1: פשוט מנסה לעשות את זה קצת בדרך שהיא שונה, כדי שאת יודעת, תשימו לב אליי וישמעו.
0: ספרי, ספרי על הדרך השונה הזאת.
1: הייתי שרה בקריזות של ארומה ושל הסופר פאם את השירים
0: עשית
1: שלי.
0: עשית קריזות לכולם.
1: כן, גם קריזות וגם כן. בקריזות.
0: מה זאת אומרת? איך על הרעיון? בעצם את התפרצת לכל מיקרופון פתוח ואמרת, אני פה, תשמעו אותי. כן. בבורגרן, שאני, תביאו לי את המיקרופון, אני רוצה
1: לשיר. אם אמר לא יגיע למוחמד, מוחמד, איך אומרים את זה? ככה מפוך.
0: דומה. אבל רגע, למה, זאת אומרת, איך הכל התחיל? זה היה מכוון או שספונטנית זה היה בהתחלה?
1: זה היה, פעם אחת הייתי עם חברות באיזה יציאה.
0: כן.
1: והייתי בחניון, שמכונים שם רכבים בתל אביב.
0: כן.
1: וראיתי שם כזה מיקרופון קטן כזה שלה, בחדר בקרה. ואז אמרתי, טוב, כאילו,
0: מיקרופון מיותר, יש מיקרופון, אני פה, בוא נעשה מאץ'.
1: אף אחד לא משתמש, גם שאני לא אשתמש.
0: נכון.
1: ואז הלכתי, שרתי שם, העליתי את הסרטון הזה.
0: רגע, לא הבנתי, את דופקת כי צריך לדפוק שם, אם לא, הדלת סגורה, זה דלת זכוכית בחניונים, אני מכירה את זה.
1: נכון.
0: ואז את אומרת לו, סליחה רגע, אפשר להיכנס, ואז הוא שואל אותך למה, ואז מה?
1: אני אומרת לו, הוצאתי שיר חדש, ואני עושה סרטונים לטיקטוק, ואם אפשר לשיר בה.
0: ואת מודעת לזה שכל הקהל שלך בכלל לא נמצא במכוניות, כי הוא במקום אחר. את שרה בעצם למכוניות.
1: אני שרה למי ששומע. מי ששומע, אני שרה לו.
0: זה היה הראשון שלך. וטוב, אנחנו תכף נגיע למקומות שבהם, האם באמת, את ראיתי אותך, איפה זה? באשקלון שם? בברנע? איפה היית?
1: נכון, הייתי באשקלון, הייתי ברמלה, הייתי ביבנה, אני שרה במרפסות גם.
0: עלתה על מרפסת, קרזה לכל השכונים, לכל הבניינים, והתחילה לשיר. טוב, זה עבד? עובדה שזה עבד.
1: ברוך השם.
0: כי הנה את פה איתנו, ואנחנו במקום לדבר גם רוצים לשמוע אותך.
1: יאללה.
0: אז מה השיר הראשון שתשאירי לנו?
1: שיר את כדור פורח.
0: או, הנה, כבר.
1: זה השיר ששרתי בקריזות בסופרפאנק.
0: בקריזות.
1: בקריזות.
0: טוב, אחר כך נדבר על התגובות של האנשים שבאמת העלית להם לחלקם את הקריזה, בואי נודה, נכון?
1: אני בסך הכל הלך המודע.
0: כדור פורח, יובל מזרחי. אפשר להתחיל. יצא לך להיות על כדור פורח בזמן שהוא מתכנת לנו שם את העניינים?
1: עוד לא,
0: מתבקש, יובל, מתבקש, כן. יש לך כזה שיר, את צריכה גם לעלות על כדור פורח. זה סוג של וידאו קליפ שאת יכולה גם לסדר לעצמך. אוקיי, יובל פורח, יובל מזרחי, כדור פורח, זה גם תופס. אתם על הגן הים התיכון. אגב, לא אמרתי לכם שאנחנו רוצים לראות את הברכות שלכם ב-052-837-8374. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עכשיו תקשיבו מה עושים. פה קודם כל, אתם גם יכולים לבקש ברכות. אנחנו נתקשר אליכם בחזרה בשיחה, בהפתעה, כמו שאתם יודעים. וגם, אתם יכולים לשאול, אם יש לכם שאלות ליובל מזרחי או לליאם גולן, בהמשך שיגיע, אתם בהחלט מוזמנים בטלפון הזה. 054-327-3274, האם אתם מוכנים?

0: איזה יופי, יובל מזרחי כאן באולפן הגן הים התיכון, כדור פורח. טוב, זה קצת מלחיץ, יובל, את יודעת, למי ש... לא יודעת, לבן זוג הבא, מה הבאת לי במקום את הבת וכאלה, זה לא שיר ש... מקרב, בוא נגיד, את החתן, לא? היום הם לחוצים נורא. רגע, תפתחו למיקרופון. בא לכם לפתוח למיקרופון? אני צריכה לפתוח את המיקרופון, רק תגידו לי. זה אני? זה מיקרופון שלי? מושקוביץ. טוב, כן, אנחנו איתך.
1: מה שאלת?
0: מה הבאת לי במקום את הבעת? זה לא מרחיק גברים?
1: אם זה מישהו שמרחיק אותו, אז כנראה הוא לא נכון.
0: אז הוא לא הנכון, בסדר, לא, רק רציתי לדעת, רק רציתי... מה, את בקטע?
1: מה, של חתונה?
0: לא יודע, את אומר אדם עכשיו, כולם מתחתנים, יש איזה וייב כזה של חתונות באוויר.
1: תראי, לא התכוננתי לשאלה הזאת.
0: אני גם לא התכוננתי, אני זורמת.
1: אבל אין לי בעיה כזו, עוד איזה שנה, אני יודעת, אבל לא עכשיו. אבל גם אמרו לי שאסור להגיד לא, אז אני אגיד כן.
0: יפה מאוד, רק על זה כפיים בבקשה.
1: תודה רבה.
0: רק על זה כפיים.
1: אמא, איפה את? את שומעת?
0: יש איזה עניין באמת של קרמה ושל ברית קרוטה לשפתיים, שלא אומרים לא, כי לא יודעת, עזבו, לא ניכנס למקומות האלה. בת כמה את, אפשר לשאול?
1: אני בת 27.
0: 27. מה, בוא נגיד פרץ מה, בשנתיים שלוש האחרונות, פחות או יותר, מה עשית עד אז?
1: קודם כל הייתי בלהקה צבאית, בצבא, כן.
0: אוקיי.
1: שמהלהקה צבאית כזה הבנתי שזה, שאני רוצה להתעסק בזה בצורה מקצועית.
0: הבת שלי בטירונות עכשיו ללהקה צבאית, אגב.
1: אה, באמת?
0: כן, כן.
1: יואו, איזה כיף לה.
0: ניקח ממך טיפים אחר כך.
1: תקשיבי טוב, היא הולכת ליהנות של החיים.
0: אני יודעת.
1: באמת, גם בטירונות, גם בקורס, גם אין דברים כאן, אין שירות כזה.
0: איזה יופי, איזה כיף לשמוע. אז רגע, אבל היה פער בין הצבא לבין לפני שלוש שנים. נכון. מה עשית שם?
1: קודם כל, כשהשתחררתי, אמרתי שאני אלך על כל הקופה, הלכתי ללמוד משחק. הייתי בקורסים של משחק, גם אצל יורם לוינשטיין וגם בכל מיני קורסים כאלה פרטיים.
0: אז את הולכת לכיוון, זאת אומרת, זה לא רק שירה.
1: לא, אני, קודם כל, השירה זה המיין, אבל פשוט הרגשתי שאני רוצה כזה לנסות הכל מהכל, שאם לא מעדלת הזאת, אז יהיה לי מעדלת הזאת. והייתי מעלה סרטונים כזה גם לטיקטוק, אבל לא, אף פעם לא באמת משהו עבד בצורה רצינית.
0: עד שהעלית את הקריזה לכולם.
1: נכון. והייתי מלצרית באולם אירועים, מלצרית מזמרת. והייתה תחרות של עדן חסון בטיק טוק, שהקו הרכי ויראלי, יעלה איתו בהיכל מנורה.
0: ולקחת?
1: לקחתי.
0: או, יפה.
1: וזה היה מטורף. ומשם, לדעתי, התחילו כבר קצת להכיר את השם שלי, ו...
0: יאללה, ויובל מזרחי, נא להכיר, עכשיו כולם בטח הכירו את השם שלך כשאת באגן.
1: ביוטיוב,
0: באינסטוש, אוי, חמודה. מה השיר הבא שאנחנו נשמע?
1: שריטה ללב, זה שיר שהוצאתי לפני כמה ימים.
0: נכון, חדש.
1: לא, כמה שבועות.
0: חדש דנדש.
1: נכון. זה השיר הבא.
0: תסריטי לנו את הלב. יאללה. פעם קורזת, פעם שורטת. יאללה.

0: אוקיי, מחיאות כפיים. וואו, איזה יופי. יובל מזרחי, אני אומרת, השיר הבא זה סיגריה וטבעת. אני לוקחת מישמש, אחד מפה ואחד מפה.
1: וואו, אבל אני לא מאשרת, לא באמת.
0: אז את, בבקשה, נעבוד על זה, בסדר? טוב, אתם על כאן ג' וגם על כאן 11, צופי כאן 11 רואים אותנו כאן באולפן, יובל מזרחי, הזמרת, זאת שראיתם אותה באינסטגרם, בקריזות. איפה היינו?
1: הייתי בקריזות, הייתי במרפסות. חילקתי דוחות גם לאנשים.
0: נכון, חילקת דוח, איזה מרושעת שכמותך.
1: אבל תגידי, איזה כיף זה, נגיד לחשוב שקיבל דוח ופתאום אותו עשיר.
0: זה נכון, אני במקרה שלי זה כיף. הלכת כחלק שיווקי ופשוט חילקת דוחות שנראים כמו דוחות אמיתיים, והברקוד זה בעצם היה עשיר שלך, ולא הזה. אני, אגב, לא הייתי בחיים עושה את הברקוד, אבל בסדר, אני שמחה בשביל מי שכן.
1: מה, היית משאירה את הדוח ככה?
0: ברור.
1: שהוא הכפיל את עצמו פשוט.
0: סוג של. טוב, 23 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' הכנת לנו קאבר מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להזכיר למאזינים שאוטוטו בתשעה בספטמבר יש לנו את העשירייה, תשעה בספטמבר זוהר, נכון? כן, יש לנו את העשירייה שזה המצעד השנתי של כאן ג' ואתם מוזמנים, יותר ממוזמנים לבוא, להיות וגם להצביע, לדעתי זה עדיין פתוח להצבעה, ואחד השירים שמועמדים להיות שיר השנה זה שיר שאת בחרת לעשות לו קאבר, מעניין. תספרי לנו על השיר ולמה בחרת את השיר הזה.
1: קודם כל, לא נראה שיש מישהו שלא מכיר אותו.
0: נכון.
1: אבי התחול. אם יש מישהו שלא מכיר אותו, שעשה בדיקה.
0: את אבי התחול כולם מכירים. השאלה אם את השיר מכירים.
1: של רועי אדם.
0: של רועי אדם שנמצא עדיין באיטליה. איך קוראים לעיר הזאת? מי בבקשה אומר לי את השיר?
1: וואו.
0: איך? פורטופינו. הנה בבקשה, הגיטריסט שלנו יודע בעניינים. אז לכי על זה. אנחנו ניקח את יובל מזרחי, קאבר לרועי אדם, אבי התחול.

0: וואו, איזה יופי. טוב, אני כבר רואה את רועי אדם, מרים טלפון, תריצו לי אותה בבקשה, אני רוצה לעשות את הדואט.
1: אני זמינה.
0: כי את זמינה. הוא כרגע לא זמין, הוא באיפה אמרת? עוד פעם תגיד את המילה הזאת, העיר הזו שאף אחד לא ידע, עד לפני יומיים, אף אחד לא ידע איך, מי זאת העיר הזאת, כן, דבר.
1: פורטופינו.
0: טוב, יובל מזרחי נמצאת איתנו כאן באולפן, ואנחנו נסיים, יובל, עם שיר שלך, שאני ביקשתי אותו באופן אישי, כי זה עושה לנו כיף נורא. אז לפני שתשאירי את יום השישי שלך, אני רוצה שתספרי לי על יום השישי שלך האמיתי בבית. קודם כל, ברור לך שאת על כאן 11 ועל הגן הים התיכון בכאן ג', זה נכון? ברור לכולנו? כי לא שמענו טוב, רגע, בוא נשמע.
1: אותי?
0: כן, את מי? היי, לא, תספרי לי על יום שישי שלך, מה אתם עושים בבית?
1: יום שישי שלי, קודם כל הוא מלא באוכל,
0: כן.
1: ומתוקים,
0: כן.
1: הרבה שינה טובה.
0: באיזה שעה את מתעוררת ביום שישי?
1: תלוי, אם אני עובדת, אז זה 7 בבוקר, אם אני לא עובדת...
0: כן, את עובדת ביום שישי בבוקר?
1: כן, לפעמים.
0: במה?
1: אני עובדת בבנק, בחברה שנקראת אופל בלנס.
0: די!
1: עד שאני אוכל להיות רק זמרת ולהתפרנס מהמוזיקה.
0: רגע, איך את אומרת את זה ככה באלן אלן? לאבא שלך יש בעצם בנק, זה הבנק של אבא שלך.
1: נכון.
0: את עובדת בעצם בבנק של אבא.
1: נכון.
0: איזה כיף. באלן אלן. אז רגע, ורואים שם בבנק על המסקים את כאן 11, אני מקווה בימי שישי, נכון?
1: רק כאן 11, מה זאת אומרת?
0: יפה, תודה רבה. תני לנו את יום שישי שלך.
1: יאללה.
0: ואנחנו... מיד אחרי יום השישי הזה שלך, אנחנו ניפרד, ולא לפני שתגידי לי, מה החלום הגדול שלך, איפה את רואה את עצמך עוד? אני לא אגיד 5 שנים, זה רחוק מדי. 4, 2, 3.
1: אני רוצה להיות זמרת ולהופיע בבמות בעזרת השם, ושיאהבו את השירים שלי, שאני צריך גם לרגש אנשים עם השירים שלי, ובכללי גם הרבה בריאות ונחת, זה הכי חשוב.
0: וחתונה, אני מוסיפה.
1: וואו, ורד, את רוצה לחתן אותי?
0: אני אחתן אותך, ותראי איזה אולפן יפה יש לנו כאן. הצעת נישואין אני יכולה כבר להציע לבחור העתידי כאן באולפן. תראי איזה יופי, גם חינה אנחנו עושים בימי שישי. אם את רוצה. טוב, בגלל שהרבה אנשים מאזינים לנו, יש מישהו שהיית רוצה לעשות איתו או איתה דואט?
1: אני אשמח לעשות, מה עם זמר?
0: זמר או זמרת?
1: אייל גולן כמובן.
0: אייל גולן!
1: מה זאת אומרת?
0: אייל גולן. אגב, אייל גולן לא מאזין לנו בכאן ג' עכשיו, ולא רואה אותנו בכאן 11 עכשיו. אייל, עוד מעט הבן עולה, דיר בלה, כי אם אנחנו לא מקבלים ממך איזה מסרון קטן, בסדר? תגיד איך בסדר ואם אנחנו בסדר. יובל מזרחי, יום שישי, קבלו אותה, בוא נעשה קצת חפלה באולפן, הגיע הזמן אני חושבת. קדימה, קדימה, מחיאות כפיים, תנו לה.

0: יאו. חיית כפיים בבקשה ליובל מזרחי שהרימה לנו כאן את האולפן לכבוד יום השישי. עונה לי, עונה לי. יש לך חיוג ישיר אליו, אני מבינה, לפי פתיתים מתוך השיחה הזו שאני קולטת, נכון?
1: מה יש לי?
0: חיוג ישיר אליו, לזה שעונה לך.
1: אני אוהבת אותו מאוד.
0: עונה לך, נכון?
1: מאוד אני אוהבת.
0: בעזרת השם, בשנה הבאה, שנתיים גג בחתונה, בחופה, אחינה כאן אצלנו באולפן. סגרנו?
1: סגרנו.
0: יובל מזרחי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום, אנחנו עכשיו מאוד רוצים... רגע, רגע, בוא נעשה איזה כזה.
2: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: טוב, 34 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' וגם על כאן 11. יובל, הנגנים, אתם יכולים להישאר. יובל, לך תשתי לך, תעשי לך איזה קפה או משהו אותה. עוד מעט ליאם גולן ייכנס אלינו כאן לאולפן, הוא נמצא מאחורי הזכוכית. אבל לפני כן, אתם זוכרים שאנחנו חוזרים אליכם בתשובה עם איזה שיחה כזאת או אחרת, נכון? תחייגו לי בבקשה, יש לנו מאזינים שנורא רוצים שנתקשר אליהם, נכון?

0: אוקיי, אוקיי. שלום, למי אנחנו אומרים?
1: לקרמית.
0: רגע, הנה, יובל מסתירה לי אותך במצלמה, היא תכף תזוז. קרמית, מאיפה?
1: קרמית ממעלות.
0: ממעלות, אלן אלן, מה, תפסנו אותך באוטו עכשיו?
1: כן, אנחנו נמצאים באלת, בבילוי קצת.
0: וואי וואי, איזה... מה הפרשי המעלות, אפרופו, אם כבר מדברים?
1: וואו, אני חושבת משהו כמו 15 מעלות.
0: וואו, טוב, את הולכת, את יודעת, ביום שבת שינוי מצג האוויר הולכים להשתנות עוד יותר. עד מתי אתם שם באילת?
1: עד מוצאי שבת בעזרת השם.
0: וואי, וואי, תקשיבו, תיזהרו, תיסעו בזהירות, מוצאי שבת הולך להיות השינוי במזג האוויר, שיטפונות, עניינים. קחו את זה בחשבון, תיזהרו. ספרי לנו למי רצית לתת את הברכה שלך.
1: לאחל לאימא שלי המקסימה, יקרה, מונית רות. היא בת 81 ממש היום.
0: וואו.
1: אישה מדהימה. במידה שרק אפשר להגיד.
0: היא איתכם עכשיו באילת?
1: לא, היא לא באילת, היא במעלות. אני מאמינה שהיא מקשיבה ושומעת.
0: אז תגידי את השם שלה שוב פעם למקרה שהיא פספסה.
1: כן, מונית בירס ממעלות, אני רוצה לאחל לך, אימא יקרה, המון מזל טוב, יהיה לך הרבה נחת מכל הנכדים ומהנינים המקסימים, ומהנינים שעוד יבואו בעזרת השם, שיהיה לך המון נחת, והרבה בריאות, ואנחנו אוהבים אותך אין סוף, ואני ממש מתרגשת לברך את אימא שלי מעל גלי היתר.
0: איזה חמודת. טוב, אימא שומעת אותך, סביר להניח, ואם לא, תשלחי להקלטה, אנחנו אחר כך נעלה לכאן בוקס, ואתם יכולים לראות את הגן הים התיכון.
1: תודה רבה, ורד,
0: באהבה גדולה.
1: בהצלחה לבת שלך, בעזרת השם.
0: אוי, תודה רבה, היא שינה עכשיו, חזרה הביתה. תודה רבה, תודה, תודה.
1: בהצלחה, וגם ליובל המקסימה. באמת, היא נשמעת מדהימה.
0: נכון?
1: ומתוקה מאוד מאוד, ממש.
0: מתוקה שכזאת. קבלו את ליאם גולן בבקשה, שנכנס אלינו גם לאולפן. תודה רבה לך, קרמית, להתראות, תעשי כיף חיים באילת. הנה הוא נכנס, צופי כאן 11, רואים אותו. מה, נתנו לך ברכות לברך? יפה. התחברת לברכות של המאזינים? תכף תסתדר, תשב לך בכיף, ליד המיקרופון. אתם על כאן ג' עכשיו 37 דקות אחרי 10, הגן הים התיכון. ואנחנו עם ליאם גולן באולפן. שלום לליאם גולן, מחיאות כפיים בבקשה. מה שלומך? אוזנייה, עניינים, אתה שומע את עצמך טוב? לא שומע, לא יודעת, עכשיו אתה שומע את עצמך?
2: עכשיו אני שומע.
0: יפה.
2: לא, גם שמעתי מקודם.
0: איך היה להגיע לכאן לירושלים בשעה כזאת של הבוקר, יום שישי בכל זאת?
2: וואו.
0: אחרי יום חמישי, מה עשית אתמול, תודה?
2: מה אומר?
0: תן לנו, מה עשית אתמול?
2: הייתי בבית.
0: כן? מה, שרת וכאלה?
2: לא, בבית, רגוע. אני יש לי בעיות בבוקר, אני לא יכול לקום.
0: שמענו מאימא כבר. שמענו שיש איזה בעיות.
2: זה בעיה. אז אני ניסיתי להירדם מוקדם, קמתי בשש.
0: הצליח לך. הגעתם גם...
2: לא, כאילו, סבלתי.
0: לא משנה.
2: אבל הכרחתי את עצמי.
0: תראה, כדי להיות יפים וטובים ומצליחים, אנחנו צריכים לסבול, זה חלק מהעניין. אנחנו רוצים ישר להתחיל עם המוזיקה שלך. כן, למה לא? אתה רוצה לדבר וזה?
2: לא, לא.
0: המאזינים מתים לשמוע אותך שם.
2: אני לא דברן גדול.
0: רק תגיד לי, איך הייתה הדרך לפה, הכל בסדר?
2: שבבה לגמרי, בפקקים.
0: כן, הכבישים, הכל בסדר. לא הפריעו לך.
2: לא.
0: נרדמת בדרך.
2: לא, אני נהגתי. אני לא יכול שנוהגים לי, אני אוהב לנהוג.
0: באמת?
2: כן.
0: אתה לא סומך כאילו?
2: לא, אני לא מרגיש בנוח.
0: הבנתי. אתה לא סומך. אתה בשליטה, אתה לא סומך. טוב, חברים נגנים, מה השיר הראשון שאתה תשאיר לנו? ליאם גולן, כאן באולפן, כאן 11, הגן הים התיכון.
2: נכנע לדמעות.
0: נכנע לדמעות. אם אתה נכנע, מי אנחנו? נתחיל? שנתחיל. 1, 2, 3, 4, 5.

0: נכנע לדמעות לים גולן. עכשיו מושקוביץ, מה שקרה, במקום כפיים הוא שם את ה... הוא התחיל לחייג לאנשים. לים גולן נמצא איתנו כאן באולפן, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון וכאן 11. אני רוצה שתציג לנו את הנגנים שלך, כי הם מוכשרים בטירוף. קודם כל, החליפה של הכנר, אני נגנבתי בכלל מהכינור. אז נתחיל עם הכנר, בסדר? יאללה, בוא נתחיל.
1: שי, התותח.
0: מי שי? שי מה?
1: שי ארז.
0: שי ארז, הכנר התותח, אתה לוקחת אצלך שיעורים בכינור בבקשה, בסדר, אחר כך.
1: גיא אריה, אלוף.
0: גיא אריה, אלוף על הגיטרה, כן, חיות כפיים לכל אחד, למה אתם לא מפרגנים? תודה רבה. ויש לנו את המעבד המוזיקלי, למה לא?
1: יאלי, הכוכב, ראיתי אותו מאחורה. כל הפריימים רואים רק אותו.
0: את יאלי רואים כולם על הזה, נכון? לא בסדר. גיא הוא בעצם המאבד. גיא, אתה המאבד. איך אתה יושב לך בשקט כזה צנוע, וואי, וואי. אחלה עיבודים, תקשיב. אחלה עיבודים, כל הכבוד, ואני יודעת שעבדת על זה מאוד מאוד קשה, וכל הכבוד לך על זה. אז ליאם גולן, וואי, כמה אתה שר, אתה לא מבין כמה הודעות שולחים לי כאן. איזה חתיך, איזה חמוד.
1: לא, אני לא מסופר, זה בעיה.
0: תגיד לי, אתה עובד עכשיו על איפי חדש, איפי ראשון שלך, בעצם איפי בחורה, שזה מיני אלבום, למי שלא יודע מה זה איפי. ספר לי עליו, זה מתוך האיפי הזה.
1: אני בעצם עובד על אלבום, על איפי. עד היום הוצאתי רק סינגלי, ואני חושב שהגיע הזמן, את יודעת, להתפתח קצת יותר ולהוציא אלבום משלי, ובאמת אני עובד על זה כבר הרבה זמן. ובעזרת השם, בקרוב מאוד, זה הולך לצאת.
0: מה זה אומר? שמה שאנחנו שומעים ומה שיצא עד עכשיו לא נכנס לאיפי.
1: עוד לא, לא, איפי זה קטן, זה...
0: נכון.
1: זה מיני.
0: אז את עובד על שירים חדשים.
1: כן, כן.
0: טוב, אז תן לנו רמז, משהו, קודם כל מי כותב לך? מי הכותבים שלך?
1: מלא, זה לא משהו ספציפי, זה אם אני מקבל סקיצות בוואטסאפ, או שאני הולך לאולפנים ויושב עם כותבים ומפיקים.
0: רגע, רגע, זה לא פשוט, כי אני חושבת לעצמי, בוא, אתה בא מבית שמוזרמים אליו המון מאוד, המון שירים, ואני תוהה, נגיד מגיע ל... אני חייבת לדבר על אבא, אין מה לעשות. אהלן, בוקר טוב, אייל גולן, מה שלומך? איך אתה? ברור, אני יודעת שאתה צופה, נשיקות מפה מהאולפן. חבל, היית בא על הדרך כבר. תגיד, נגיד אם אבא מקבל שירים, אתה עובר לו על השירים? אתה כאילו מדי פעם לוקח ואומר, רגע, רגע, גונב לו?
1: לא, מה ששלו, שלו.
0: כן, אבל נגיד אם יש משהו שאתה רוצה ואתה אומר, אבא, תן לי את זה, זה קורה?
1: כן.
0: מה? איזה?
1: כן, הוא ייתן לי אם אני...
0: לא, אבל קרה? קרה כבר? איזה שיר גנבת לאבא?
1: יש לי שיר מחכה בחדר.
0: כן.
1: שככה השיר הזה התמסמס אצלו. הוא השמיע לי אותו, אמרתי, בוא נשיר, מפחיד וזה. ואמרתי לו, הוא אמר לי, קח אותו.
0: נתן לך?
1: כן.
0: איזה לארג'. כן. בכלל הוא מפרגן לך מאוד.
1: כן, כן, ברור.
0: תגיד לי, אם לא היית גדל בבית כל כך מוזיקלי, יש סיכוי שהיית משהו אחר ולא מתנתב...
1: כדורגלן.
0: כדורגלן?
1: כן.
0: באמת?
1: גם הייתי בכדורגל עד גיל 16-17.
0: בקיצור, אתה כמו אבא, אחד לאחד.
1: אחד לאחד.
0: באמת? ומה, ואתה, זה משהו שאתה ממשיך לשחק? ממשיך לעשות או שנטשת?
1: אני משחק תחביב, בכיף.
0: נטשת, בקיצור.
1: נטשתי, נו.
0: טוב, אז אנחנו נשמע עוד שיר אחד שלך, מה השיר הבא? גיא, איזה שיר? אוהב או שונא, וואי, זה שיר שאני ממש ביקשתי שתשיר. להיט ענקי, אני כל כך אוהבת אותו. אז מה אתה יותר? אוהב או שונא?
1: תמיד אוהב.
0: תמיד אוהב.
1: רק בשביל השיר.
0: ליאם גולן, כאן באולפן אגן הים התיכון, כאן 11 וכאן ג' אוהב או שונא, בדרך לאיפי חדש, יש למה לחכות. תן לו מחיאות כפיים, אל תתקמצן. תודה.

שלפת כנפיים, אני נשמתי רק אותך, והמשחק שלך מלוכלך לי מדי. נו די, שמעתי שאת את לא נרגעת, שהמצפון שלך איבד כבר את הדעת. התמונות שנשארו לי נשברו כמעט

יו. איזה יופי, אוהב השונא, ליאם גולן. שב קצת, תנוח. ליאם גולן אצלנו כאן באולפן הגנה עם התיכון, וגם בכאן 11. אתם מוזמנים, יש לנו עוד... וואי, יש לך קאבר שאתה הכנת לנו, ותכף נעשה אותו. אבל אני רוצה עכשיו, אתה יודע, המאזינים שולחים לנו מלא הודעות,

0: על האהבה החדשה שלו.
1: יש לו אהבה חדשה לנועם נתנאל.
0: ככה הוא אומר.
1: אוקיי.
0: רוצה לברך את יוכי עטרי, האישה הכי יפה והכי טובה בפרדס חנה.
1: יוכי עטרי זה לא איזה משהו צעיר, זה נראה לי מהפרק בית נועם. שפו, מזל טוב.
0: יש המשך לדבר.
1: נו,
0: שאלוהים הפגיש בינינו ונתן לנו חיים חדשים אחרי שנים של צער שעברנו במקביל. תודה לך על האהבה הגדולה שאת מעניקה לי כל היממה והאושר הגדול שהחזרת לי. תודה לך, אישה יקרה.
1: יוכי עטרי מפרדס, נכון, רומנטיקן? איזה יופי, אהבה חדשה. טוב, גם לך יש אהבה חדשה.
0: לי כן.
1: נכון?
0: כן.
1: חצי מילה, תן מילה.
0: מה יש להגיד?
1: לא יודעת. כמה זמן?
0: כמה חודשים.
1: אצל, אדוני, אצל עומר אדם זה נגמר ב... איך קוראים לעיר הזאת? בבקשה, עוד פעם תגידו לי.
0: פורטופינו.
1: פורטופינו. זה נגמר בפורטופינו אחרי כמה? חודשיים, שלושה, ארבעה, לא הרבה.
0: כן, כן, אבל אנחנו רגע, אנחנו עוד לא בגיל.
1: בסדר? למה? בן כמה אתה, ליאם גולן?
0: אני תכף אהיה 23.
1: 23 זה יופי של גיל להתחתן.
0: שנתיים, שלוש.
1: תשאל את אימא.
0: שנתיים, שלוש.
1: ואימא לא לוחצת נגיד וכאלה?
0: לא, לא, היא ברגוע.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, את השיר הבא אנחנו נקדיש לאישה שלך? אתה רוצה?
0: לא, לא.
1: לא, לא את זה?
0: זה לא השיר להקדיש לה.
1: זה לא השיר להקדיש לה. מה השיר הבא?
0: שבע לילות. שאני יודע שזה טעות בעברית וזה, כן, כן. אבל את יודעת, בסלן כאילו כמו בעיתון?
1: אני שנים קראתי לעיתון הזה שבע לילות. אני מודה, בתור ילדה, אני מודה.
0: בדיוק, זה בסלנג.
1: אבל עד
0: שבאתי שזה... אמא שלי כאילו בעברית היא מטורפת, יודעת, אבל אם היא ישרה...
1: מה, והיא לא החזירה אותך לאולפן?
0: לא, לא, היא אמרה לי, זה בסדר, הבנתי את הכוונה, כי את...
1: אילנית לא החזרת אותו לאולפן כדי להקליט?
0: לא, כי יש כוונה, יש כוונה עם העיתון ו... תביני.
1: אני אבין, יאללה. שבעה לילות, שבע לילות בשבילך.
0: כן.

0: ומאחר ותכף ייכנסו לנו הפרסומות, אז לא תהיה לך ברירה, אלא ללכת לשתות קפה בפינת הקפה שלנו, בזמן החדשות, ולחזור ב-11 ולעשות לנו את הקאבר שהכנת לנו. מתאים לך? אתה צריך קצת איזה קפה, תה וכאלה. תגיד, ספר לי רגע, לפני שאנחנו נפרדים, רגע, קודם כל אנחנו ניתן את הקרדיטים לכל החבר'ה. תגידו תודה רבה למושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, לאביתר שמעוני, הטכנאי שלנו שעושה כאן פלאים. יש לנו בקונטרול גם את עינב גיסינגר, בקונטרול של כאן 11, את רותי אליאב, את ניבה פסחו, את נתן פישביין, את גבי פורטל, את רם לוין, וכולם עושים כאן עבודת קודש, וגם לאופק שלך, מחיאות כפיים מאחורי הזכוכית, וגם לגיא, המפיק המוזיקלי, אנחנו נגיד תודה. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נחזור אחרי החדשות, אבל לפני כן יש לנו עוד ממש דקה, ואני רוצה שתספר לי ליאם גולן, על השבת שלכם בבית, על יום השישי יותר נכון בבית, אמא אילנית צופה בנו, נכון? בוקר טוב, אמא אילנית. מה, ספר...
1: לא, האמת יש מצבי, שאינה, את יודעת, היא בשלה עד איזה 4 בבוקר.
0: נו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. ספר לי על הסלטים של אמא, מה היא עושה, מה היא מבשלת, מה אוכלים בבית?
1: עושה אוכל נדיר, האמת, אוכל נדיר, אבל לא מבשלת בשישי.
0: מבשלת בחמישי בלילה.
1: כן, כי שישי היא עובדת בצהריים, מהתכונית שלה.
0: מה, מה, מה, נו, תן לנו סלט של אמא אילנית.
1: סלט? סלט, האמת, זה לא כזה אצלנו.
0: לא?
1: יותר האוכל, ישר למנה העיקרית.
0: תן לי מנה עיקרית.
1: וואו, וואו.
0: יש לך 20 שניות למנה עיקרית.
1: צלי טעים כזה, משהו מתקתק.
0: צלי מתקתק?
1: כן.
0: טוב, אז בזמן החדשות, אתה הולך להביא לנו את המתכון של הצלי המתקתק מאימא.
1: היא לא נותן.
0: סגרנו? אילנית, צלי מתקתק, בבקשה. אנחנו רוצים כאן. ליאם גולן חוזר אחרי החדשות כדי לעשות לנו קאבר, רק תספר לנו את הקאבר של מי אתה בחרת?
1: של מרגי, סגול בעיר.
0: מרגי, סגול בעיר, יש לי מה לצפות בהחלט. אגן הים התיכון, גם כאן ג', גם כאן 11, אתם בהחלט מוזמנים.
2: השעה בחסות? יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה. כאן ג', מיד חוזרים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת היא החזרה לדיפלומטיה אפשרית, אך על וושינגטון להבין שלחץ אינו עובד. שני תושבי הצפון יואשמו כי נשבעו אמונים לדאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. בריטניה אומרת היא הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תפגע במאמצים לקידום תוכנית השלום בעזה. הנשיא הרצוג סופד למלך נורווגיה הרלד החמישי, שלח לעולמו.
2: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. המתיחות במפרץ. איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית, אך הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס לאחר פגישותיו עם ראש ממשלת טטר כי ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויות איראן ולעמוד בהתחייבויות שלה. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחלנים לעסקה, אך הוא מסרב. את הדברים מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסקט The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציד הישראלי הודיע בשיחות שישראל מגבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
10: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه قاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذوا رد فمقابل
9: לדבריו, בעקבות השיחות הסכימה לבנון שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה. כשבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דובר שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים וקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, שנשבעו אמונים לארגון דאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות הכנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר אברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה על הדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר וכתבנו יחזקאל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד למלך נורווגיה וכתב כי המלך הרלד, שאהב את העם והיה אהוב על ידו, שרת את האומה כמלך בנאמנות ובמסירות במשך יותר מ-35 שנים. בשם אזרחי ישראל, אני מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה. דברי הנשיא הרצוג.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית מחר דומה, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעררות של ממש, ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, קרין גודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: הולי, שלום לכם עכשיו 5 דקות אחרי 11, אגן, הים, התיכון. אנחנו עם שעה שלישית, ולא אחרונה בהחלט, אנחנו כאן עד 2 בכל יום. ברוכים הבאים צופי כאן 11, ושלום למאזיני כאן ג' צופי כאן 11 רואים באולפן של ים גולן נשאר. שתית? הספקת לשתות או שלא ממש? איך זה... לא נתנו לך לשתות? אה, נתנו לך, בסדר. תפתחו לנו את אליאם בבקשה. נתנו לך לשתות? לא, לא שומעים אותו, אנחנו לא שומעים את ליאם. אנחנו מאוד נשמע, נשמח לשמוע עכשיו? אותו. הנה, עכשיו שומעים אותך, יפה. תודה.
1: כן, כן, פינקו אותי,
0: אתה
1: במים.
0: מסודר. טוב, אתה פושרים. נשארת כאן, מים פושע, יש לך, יש טענות, אני מבינה.
1: נו מה.
0: רצית חם?
1: לא, פושר.
0: תנו לו מים חמים קצת, שצחצח גרונים. אז בשעה הקודמת היינו איתך, שמענו את השירים החדשים שלך, דיברנו על... איפי, אלבום חדש, מיני אלבום שבדרך, ואני רוצה שבשעה הזו נדבר על הדרך החדשה הזאת שאתה יוצא אליה, אבל לפני כן אני אתן את הקרדיטים לחבר'ה שלנו. מחיאות כפיים למשה מושקוביץ ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. יובל אדלר ואביעד כהן הם המפיקים שלנו. עיניו גיסינגר הבימאית, איזה אלופת. שמידי פעם נותנת לי הוראות בימוי, תודה. רותי אליאב, רגע, תעזבו לי את המסמך, רגע, בבקשה. לקחתם לי את המסמך, תעזבו לי אותו, תודה. איך אני אקרא את הקרדיטים? יש לנו את רותי אליאב, עוזרת הבמאית, על הכותרות ניבה פסחוב, ויש לנו את צלם נתן פישביין על הניתוב גבי פורטל, ורם לוין על הסאונד. אני ורד יפתח אגרין, אתם מכירים? תעשו בבקשה את התמונה לליאם גולן. גיסינגר, תיכנסי לו לעיניים בבקשה. תיכנסי לו לעיניים המדהימות האלה שלו. איזה קלוז-אפ יפה ככה. תראה, הבכתי אותך?
1: כן, ומה?
0: לא, אני לא היחידה, אני מניחה, נכון?
1: לא, בסדר.
0: בסדר, אתה רגיל. טוב, אנחנו נפתח עם הקאבר הזה שהבטחת לנו. בחרת לעשות קאבר למרגי, וזה מאוד מעניין, כי אתה גדלת בבית מאוד מאוד מאוד מובהק מבחינת המוזיקה שלו, ולפי הבחירה שלך אני מבינה שכנראה פזלת לסדות זרים.
1: למה לא?
0: לא?
1: שמי, מרגי זה אמר שאני מאוד אוהב, חושב שהוא אחד המוכשרים בארץ, שר מדהים, עושה מוזיקה מדהימה. בכללי אני לא שומע רק מזרחית.
0: מה, מה אתה שומע? תן לי את ההשראות שלך.
1: השמעות?
0: השראות, השראות, כן. מה נגיד?
1: השראות? אני לא יודע להגיד לך השראה, אבל אני פשוט אוהב לשמוע מוזיקה, לא משנה מה.
0: מה, מה אצלך באוטו עכשיו, נגיד?
1: אצלי, אייל גולן.
0: אין, אין, אין, זה חזק ממך, אה? זה חזק ממך.
1: כן, כן, מה
0: נגיד? טוב, יש לך איזה כאן שאלון שאביעד הכין, אם לא אכפת לך, שאלון מהיר. אז שרת פעם בטעות שם של עיר לא נכונה? כקריאה לקהל?
1: לא.
0: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? מה 10 שנים?
1: 10 שנים?
0: אביעד, לא 10 שנים, שנתיים, איזה 10 שנים? אנחנו... זה הכל מהיר פה היום, עוד שנתיים, איפה אתה?
1: מבחינה מוזיקלית בעזרת השם, צובר קהל משלי, מופיע בבמות גדולות, לשמח אנשים שאהבו את השירים שלי. מבחינה אישית, בוא נראה.
0: אמא אילנית, תקשיבי מה הוא אומר, רגע, נראה לי שזה יוצא.
1: אני לא רומז, אבל בוא נראה.
0: באמת? מבחינה אישית יש סיכוי?
1: שנתיים כן, מה, למה לא?
0: שנתיים למה? אופה, זה יהיה בארץ או שאתה הולך להפתיע?
1: לא, אני בארץ.
0: בארץ. איך קוראים לה, אגב?
1: איך קוראים לה בצוק שלי?
0: כן.
1: רומי.
0: רומי.
1: כן.
0: עם הם. רומי, עוד שנתיים זה יקרה, בעזרת השם.
1: לא, אל תבטיחי פה.
0: אני לא מבטיחה, אני רק חוזרת על הדברים שלך.
1: נראה מה יהיה, אין לדעת.
0: כן, אבל כאילו זה מבחינתך רציני.
1: נו מה.
0: יפה. טוב.
1: באנו לשחק.
0: לא, יפה מאוד. עם איזה דמות מהעולם היית יושב לקפה? מכל העולם.
1: מהעולם?
0: מכל העולם.
1: רונלדו.
0: רונלדו?
1: נו מה.
0: הקטן עליך.
1: מי?
0: לשבת עם רונלדו, אתה לא יכול להצליח ולהשיג?
1: לא, שמי, הצטלמתי איתו.
0: כן, או
1: פעם
0: נו.
1: פעם שהייתי קטן, אבל אז לא הבנתי את הכמות שאני אוהב אותו.
0: אז אולי הקפה בדרך. שיר שאתה מתחבר אליו.
1: שיר שאני מתחבר אליו. שמי, יש הרבה שירים, אני לא יודע להגיד לך אחד.
0: כן, אחד.
1: אין לי תשובה ספציפית.
0: אין תשובה. מה החלום שלך?
1: החלום שלי? אמרתי לך, בעזרת השם להצליח ולצבור קהל משלי. ואתה יודע, אתה הופיע בבמות הכי גדולות, ולשמח את כל עם ישראל. ובעזרת השם זה יקרה.
0: בוא נלך על מרגי עכשיו ועל הקאבר הנפלא הזה, ששמעתי אותו קצת בחזרות, הוא פשוט קסום. חיית כפיים תיתנו לו בבקשה.

0: וואו. מה, שנקרא למרגי? כאילו, אולי יש סיכוי לאיזה דואט או משהו כזה?
1: למה לא?
0: היית הולך על זה?
1: ברור.
0: יפה. אז מרגי, בבקשה, הוא נמצא אי שם מעבר לים, בנחר. תראה, זה חתיכת ביצוע קיבלת פה, מלא פחות מאשר לים גולן. טוב, לפני שניפרד לים, כי אנחנו משכנו את זה מהשעה הקודמת, כי הייתי חייבת לשמוע את הקאבר הזה, סיפרת על החלום שלך. וואי, עוד שנתיים, איך אני מחוק כל זה, אתה יודע.
1: אנחנו... אהבת על זה, אה?
0: מה זה? אהבתי על זה. אילנית ואייל, תקשיבו. אנחנו מציעים לכל מי שרוצה את האולפן הזה, זה אולפן ענק, לעשות הצעת נישואין. אז אם יש איזה...
1: אז באמת, כל אחד פלוס אחד עם יובל. שמעתי את זה, שלא תחשבי.
0: הלך לי. לא, תקשיב, אתם לבד, כל אחד בדרכו שלו, לבד. היא גם בונה על עוד שנתיים. אני לא יודעת מה הסיפור, אתם שניכם מדברים על שנתיים, זה מעניין. טוב, לפני שאתה יוצא לדרך ואתה רוצה לצאת לדרך, זה לא פשוט לצאת לדרך עצמאית, כשיש לך על הכתף, במקרה, את האבא שהוא הזמר של המדינה, והוא זמר העשור הזה והעשור הזה והזמר של המדינה, זה לא פשוט להתמודד, כי יש השוואות.
1: לגמרי, יש השוואות, ואין לי בעיה עם זה, זה ברור, זה אבא שלי, והוא הזמר הכי גדול שהיה פה. אז ברור שיהיה השוואות, אבל אני מביא את עצמי בסופו של דבר. אנחנו גם לא בהכרח אותו סגנון, אמנם אני גם שר מזרחית, אבל קצת, בוא נגיד, יותר מודרני.
0: הנה, לקחת למרגי.
1: כן, את רואה?
0: חתכת למרגי.
1: אז אנחנו לא בהכרח על אותו משבצת, אבל זה מובן מאליו שיהיה השוואות, ובסדר, מקבל את זה, מקבל את הכל.
0: כן, אתה יושב נגיד עם אבא ובוחר שירים, או שזה משהו שאתה עושה את זה לבד? אם אתה יוצא לדרך עצמאית, אז עד הסוף לבד.
1: לא, ברור שאני מתייעץ עם אבא, הוא מעורב ב-200% מהכל, מבחירת שירים ועד איפה לסלסל לפעמים ואיפה לפגוע נכון.
0: יפה.
1: כן, באמת הוא איתי ב-100%, וזה כיף שיש לך מנטור כזה, זה לא מובן מאליו, לא לכולם יש את זה, וזכיתי.
0: אתה מקבל באהבה, נגיד, אומר, צלסל פה, הוא אומר, אל צלסל פה, תוריד את הסלסול פה, זה מעצבן לי, אבל זה לא מעצבן אותך?
1: לא, תשמעי, הוא 200 שנה במוזיקה, עבר הכל מהכל, ראה הכל, יודע מה נכון לאותו סלסול ולאותו טאב, או לא יודע מה, ואני מקבל את כל העצות שלו באהבה.
0: טוב, תגיד לי, כשאתם יושבים לראות הגן הים התיכון בימי שישי ביחד, אתה ואבא, למה אתם מתחברים בעיקר?
1: בעיקר אלייך, למה?
0: אייל גולן, אתה מוזמן פה לאולפן שלנו בכאן ג' כאן 11 כמובן. ליאם גולן, מחיאות כפיים. תודה רבה על הכל. אנחנו מוצאים אותך מפה, מהאולפן הזה, לדרך חדשה, דרך עצמאית. לא עושים השוואות. בסדר? מדי פעם בקטנה אנחנו ניתן לך. אבל שיהיה לך בהצלחה ועוד שנתיים פה באולפן. אני זמינה לך. סגרנו?
1: כן.
0: רומי. בהצלחה. תודה לכם חברים, תודה רבה. אנחנו עכשיו לוקחים את זה, בסדר? אוקיי, תודה רבה, להתראות, שתהיה לכם נסיעה טובה.
1: שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, אבל אתה יודע שלא הבאת לי את המתכון של ה...
1: היא שלחה לי בוואטסאפ.
0: היא שלחה לך בוואטסאפ? תשלח לי, לא תשלח לי עכשיו, אנחנו, המאזינים רוצים.
1: המאזינות? לא, המאזינים לא, רק לך.
0: רק לי?
1: כן.
0: סגור, אני מכינה את זה. יאללה. ליאם גולן, תודה רבה. אנחנו... פותחים. אתה יודע ש... דו דו דו דו דו, אהרון מגיע לנוקיה. אנחנו מאחלים לך להגיע לנוקיה. בתוך השנתיים הקרובות שתגיע לנוקיה בעזרת השם. תודה רבה. נסיעה טובה. סולד אאוט, דודו. אין כמו אהבה. אליאם. אין כמו אהבה.

זה נכון. אין כמו אהבה. מי יודע אם לא האיטלקים שחוו את אחת האהבות הגדולות השבוע. השתלטנו להם על... איך קוראים לעיר הזאת? תגידי לי עוד פעם, גיא, איך קוראים לעיר הזאת? פורטובינו, פורטופינו. יש בה...

0: איזה אתונה. עוד פעם, נו, למה זה לא יוצא לי השם של העיר הזאת?
1: וכולם עפים, וכולם יפים, אין אחד שלא רוקד כאן מאתונה עד אלעד.
0: מפורטופינו עד אלעד, אין אחד שלא רוקד כאן. אפרופו, אני לא הייתי שם, אבל אין לי ספק שהמוזיקה הזאת חגגה שם באיטליה. איזה שמח. אין אחד שהצליח להימלט מהסרטונים מתוך החתונה הכל כך יפה הזאת.

0: איזה יופי, הנה כבר יש לנו התלהבות של הנגנים כאן. מה זה השיר הזה שואלים? מה זה השיר הזה? זה ססון איפרם מתוך מנורה.
1: איזה זה הולך, תזכר לי איך זה מתחיל.
0: אהבת?
2: ורמוש עיני כל חנוי
0: ו...
2: סערו בעלבי סקקי.
0: לא רק קווקזית יש לנו פה. יאללה, גם לקורדים ניתן קצת נחת.

0: אבל כאן גיבל הגנאים התיכון, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד מעט אנחנו נעשה שיחה בהפתעה למי מכם.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: אבל לפני שיחת ההפתעה, אני רוצה לספר לכם שהבאנו לכם אומן מהעבר הרחוק, זמר. אתם ביקשתם, שאלתם איפה הוא, מה הוא עושה, והוא כבר לא שר. הוא החליט במודע להפסיק לשיר, הוא כבר לא בתחום, אבל הבאנו לכם ותכף תראו במה הוא עובד. אם תזהו, מי עושה את הקאבר הזה? זה הקנאה של אביב גפן במקור. אם אתם מזהים למי שייך הקאבר הזה, אז אתם יודעים מי האומן ששלח לנו סרטון כדי להגיד היי. תכף.

0: טוב, זה קאבר לאביב גפן. אפרופו אביב גפן, בעיר הזאת שאני לא יודעת להגות את שמה כבר שעתיים, פורטופינו, ככה אמרתי נכון, אביב גפן היה בחתונה של עומר אדם, כן? גם הוא הגיע לשם, אני יהיו חברים טובים מאז הנקסט. 36 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' כאן 11, הגן הים התיכון, ואני רוצה להכיר לכם את הזמר הבא ששלח לנו סרטון, כי אתם התעניינתם מה קורה איתו. קבלו את זוהר צברי.
1: שלום לכל הצופים והצופות, מאזינים ומאזינות של הגן הים התיכון. כאן זוהר צברי. ורד יפתח גרין צלצלה אליי וסיפרה לי שהמון מאזינים ומאזינות מתקשרים ושואלים מה קורה עם זוהר צברי, איפה הוא נעלם. אז ככה, ב-1995 הוצאתי את השיר הראשון שלי, מטורף בלילות, שאני מניח שכולכם מכירים אותו. אחריו הוצאתי את השיר הקינה, הקאבר לאביב גפן, ועוד אחריהם רבים וטובים. לשאלתכם, מה אני עושה היום? היום אני נהג רכב ציבורי בהסעות, שמח בחלקי, תודה לאל. ומודה לכם על ההתעניינות, מאוד מאוד מקרב לב. מאחל לכם שבת שלום, שקטה ורגועה ושמחה. ממני, אוהב אתכם, זוהר צברי.
0: איזה חמוד. טוב, אז הוא נהג, היה לנו את, אפרופו גם בר כהן, שהיה, שהוא עבודות גבר וגבס וגמר, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שתחזרו לשיר קצת, אז זוהר לא רוצה, שאלתי, ניסיתי, שכנעתי, אמר לא, זהו, אני שמתי את הפרק הזה מאחוריי בחיים שלי, אבל הוא ממשיך לשיר על ההגה, וזה מקסים. כן, כן, אתם מכירים אותו מהקאבר הזה. זוהר צברי. אז אם תפגשו אותו בהסעות, תבקשו ממנו שישיר לכם, הוא יודע.

מטורף בלילות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להתקשר אליכם, בבקשה. מושקוביץ, תחייג לנו בבקשה, יש לנו איזה שיחה לאחד מכם או מכן.

0: הנה, הנה, הנה, הנה. הלו, שלום.
1: שלום לך, ורד.
0: שלום למי. איזה רש יפה יש לך. תגידי.
1: תגידי עוד הרבה על הדיבור שלי.
0: תגידי עוד פעם. קודם כל תנמיך את הרדיו ואת הטלוויזיה דחוף ישר תחבי, לא להנמיך לזה.
1: הטלוויזיה לא דולקת.
0: והרדיו, מה עם הרדיו?
1: רגע, הרדיו במטבח ואני בסלון.
0: רגע, איך קוראים לך?
1: קוראים לי רחל בן שלום.
0: הכל, היית חייבת רחל, נכון? בלי רחל, איך תהגי את הרייש?
1: נו.
0: כן. מה שלומך, רחל? בן שלום?
1: אני בסדר, בן שלום, כן.
0: מיכל?
1: קודם כל להחמיא לכם, אתם מקסימים.
0: תודה, תודה.
1: אני נהנית מכל רגע שאני שומעת אתכם, ואני שומעת אתכם, לא אגיד 70 שנה, כי...
0: 40 ברייש, אם אפשר.
1: 50 שנה.
0: אבל אין רייש ב-50, רחל. כן, את מי את רוצה לברך? בואי, אנחנו נעשה את זה מהר, כי אנחנו תכף...
1: קודם כל, אני מאוד מתרגשת. אני רוצה לברך את הנכד שלי הראשון, המקסים, שאני מאוד אוהבת, קוראים לו אמרי.
0: אמרי היה? אין, נכון שהם קראו לו אמרי רק כדי שתוכלי לקרוא לו אמרי?
1: נכון.
0: כן. עולה לכיתה א', אמרי?
1: הוא עולה לכיתה א'.
0: איזה חמוד.
1: ואני מאוד מתרגשת, והוא גם מתרגש.
0: וואו.
1: כן, כן, כן. אני מאוד אוהבת אותו, ואת אח שלו הקטן שקוראים לו מאורי.
0: מאורי, והאם את הייתם בכיתה א', סבתא רחל? את תלכי להחזיק אותה מיד ביד, או שאת משאירה את זה להורים?
1: להורים.
0: להורים.
1: כן,
0: טוב,
1: כן,
0: אז
1: כן,
0: אני רוצה
1: כן.
0: בבקשה לאמרי שעולה לכיתה א', להקדיש את השיר הבא. את מוכנה לדבר הזה?
1: כן, בטח.
0: ואני רוצה שתפתחי כאן 11, כי את הולכת לראות משהו מאוד מאוד חמוד בטלוויזיה. והשיר הבא של פאר תעשי מוקדש לאמרי שלך, בסדר?
1: אוי, תודה מקסימה. אתם מקסימים, הצוות שלך נהדר כאן בתחנה.
0: תודה רבה, תכניסו לי אותם את הילדים. תודה רבה. יש לנו כאן ילדים מתוקים, חלקם עולים לכיתה א', חלקם לכיתה ב', חלקם לכיתה ו', חלקם לכיתה ז', שנמצאים איתנו כאן.

0: הילדים עולים לכיתה א', ב', יש גם ג', יש גם ד'. שחר, לאיזה כיתה את עולה? לו'. וואו. אתם מוכנים לדבר הזה ב-1 בספטמבר, אוטוטו, יום שלישי. אתם כבר מוכנים עם הילקוטים על הגב, אני רואה שבאתם פה? מוכנים לבית הספר כולכם? לא הבנתי, לא שומעת. כן או לא?
1: כן.
0: כן. טוב, יש לנו עוד שיר בשבילכם. אם כבר, אתם עוד, לפחות הילדים של כיתה א', עוד בהשראה של הגן. הפרויקט של רביבו, עוד קצת, יש לכם כוח לעוד קצת?
2: אני

יש לנו כאן קאבר מקסים ומהמם שעשינו אותו לטובת העשירייה שלנו, שזה בעצם המצעד השנתי שלנו, שיהיה בתשעה בספטמבר, כאן בגימל, ואתם מאוד מאוד מוזמנים. ואנחנו עשינו קאבר באמת אחד היפהפיים לבר צברי, ילדה מטורפת, איתי לוי ומור. האם בקונטרול שלנו בטלוויזיה מוכנים לדבר הזה? ברגע שהם יהיו מוכנים, תגידו לי, אני לוחצת פליי. מוכנים? גיסינגר, את מוכנה? 3, 4, ו... יש לנו את זה? הנה!

איזה יופי. איתי לוי ומור בקאבר נפלא לבר צברי, ואפרופו בר צברי, אני רוצה להשמיע לכם, רגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, להשמיע לכם את השיר החדש שלו מתוך מאיה, שיר קסום, מתוך אלבום החדש שיצא השבוע ממש בהפתעה. מאיה, קבלו אותו, את בר צברי. אנחנו ניפרד, ניפגש אחרי החדשות, סבבה? אגן הים התיכון. יש לנו את מאיה, האם מאיה שלנו נמצאת? הנה מאיה, קבלו את מאיה. בר צברי חדש. מושקוביץ, תודה רבה לך על הביצוע הטכני, תודה רבה לאביתר, לאביעד, ליובל, אני ורד יפתחי גרין, גם לקונטרול שלכם בכאן 11.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. עוצמה יהודית שוללים איחוד ומצהירים כי לא יתקיימו שום מגעים. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה. דיווחים פלסטיניים, 3 הרוגים בתקיפה של צה"ל מצפון לח'אן יונס. התחזית, התערערות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. כתבנו שחר גליק מוסר כי בהודעה שפרסם כתב נתניהו, אסור לבזבז שום קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. בתגובה הודיעה עוצמה יהודית שלא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות. החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לפני כשבועיים פסק בג"ץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסתימה בירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסקט The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציג הישראלי הודיע בשיחות שישראל מדבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
6: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه لقاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذوا رد فمقابل
5: לדבריו, בעקבות השיחות הסכימה לבנון שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה. תושבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דווח שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים וקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. בתקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפה של צה"ל מצפון לח'אן יונס. תושבנו עומר שחר מוסר כי על פי הדיווחים מעזה, 3 בני אדם נהרגו. בדוי השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו הבוקר לעולם את ביתם, אחות קטנה לבנם הבכור ראם. אמו של אלקנה, הסבתא רוחמה בוחבוט, שיתפה בהתרגשות רבה את תחושותיה.
7: כל כך חיכינו לזה, קודם כל ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, אז זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו, וברוך השם, הנה הגיעה התינוקת שראם מאוד מאוד חיכה לזה, והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה הוא קיבל.
5: הרעיון המלא של רוחמה בוחבוט עם ליאת רגב ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. כאן 88 חודדת היום 80 לזמר שלום חנוך במסעד מיוחד של מיטב שיריו כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה האחרונה הוכרז השיר לילה כשיר הילדים האהוב ביותר של שלום חנוך. השיר גם הגיע למקום ה-20 במצעד שמגישים אוני ורטהיימר ותומר מולביצון. בשעה הקרובה ייחשף השיר שהגיע למקום העשירי וגם יוכרז שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך. לקראת השעה 2 ייחשף שירו האהוב ביותר על פי בחירת המאזינים.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר דומח בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התערערות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

0: כמעט 6 דקות אחרי 12 חצות היום, אגן הים התיכון, מה שלומכם? צהריים טובים ובוקר טוב למי שמתעורר עכשיו, יש כאלה שמתעוררים עכשיו, אשריכם ומטוב חלקכם מי שמתעורר עכשיו. יש לנו עוד שעתיים כאן לפנינו, נכון? עד שתיים אנחנו נמצאים איתכם, נפרדנו מצופי כאן 11, ואנחנו עכשיו בכאן ג' באינטימיות ביחד איתכם. שמעתם את החדשות. בשבת בערב הכל הולך להתהפך. מה אני אגיד לכם? עולם משוגע, אז עד הסוף. מושקוביץ, תן לעצמך עם מחיאות כפיים בבקשה, על הביצוע הטכני, תודה. יש לנו את יובל אדלר ואת אביעד כהן מאחורי הזכוכית. הם המפיקים שלנו הגדולים. תודה מיוחדת לאביתר שמעוני על באמת ההפקה, הביצוע הטכנאי המקסים שעשית. אני ורדיף תחי גרין, ואנחנו איך לא. כל מי שחושש ממזג האוויר, שבת בערב, יום ראשון זה קורה. ביום שישי לא.
1: שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגלל...
0: אז אם הוזמנתם לארוחת שישי וביטלתם בגלל הגשם...
1: בבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע משהו פה משתנה.
0: קבלו חזלש, זה לא יהיה בשישי.

0: תשתי פה בעץ.
1: גוסטו, מתוך האלבום החדש שלו, שירים שנאספו רוב הזמן, את אשתי ואני מחותר בך, תעשו אותה, תשימו עליה כתר, על האישה שלכם. אין ספק שהיא תמליך אתכם למלאכים. אבל תנו לה את הכתר קודם. היא רוצה להרגיש שאתם עושים את זה מיוזמתכם. אחר כך היא תשימה לכם שני כתרים. הנה, טיפ נתתי לכם. בקטנה. ככה רגע לפני שולחן השבת.
2: אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי

אפשר בלי זוהר, תגידו לי. 19 דקות אחרי 12, אתם על אגן הים התיכון. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תכף אנחנו מתקשרים אליכם, שיחה בהפתעה, חוזרת אליכם בתשובה. בינתיים, ניקח את הבלוז הזה, המוטרף של השמפניות והמניות של אגם בוחבוץ. איזה אלבום. אם לא יצא לכם להקשיב לאלבום, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף.

0: איזה יופי של ביצוע, אה? מימון בן שושן ולהקת השושנים, מלאך ילדה. או, הנה, שובו של למי נור ומושקוביץ על הפסנתר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מת לחבק אותך, רובי לוי, יפה. לבת שלנו נטע צוברי, עם תחילת השירות הלאומי שלך באיבים שבדרום, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה, כוח, משמעות, רגעים טובים. אין ספק שהלב הטוב שלך והרגישות והנתינה ילוו אותך בכל מקום ויעשו שינוי אמיתי עבור האנשים שתפגשי. מאחלים לך שתשמרי על עצמך, שתמצאי בית גם במקום החדש ושתחזרי תמיד לאלוני הבשן עם חיוך גאווה. מי? אמא עטרה, אבא סניר וכל משפחת צוברי. בהצלחה גדולה נטע, אנחנו גאים בך מאוד. יש כאן עוד ברכות, הרבה ברכה קצרה, הרבה אנשים. לנכד שלי טל חיים נחמיאס, הוא כבר הרבה בלבנון, תן לי בבקשה איזה הצדעה לטל חיים נחמיאס החייל, כבר הרבה זמן נמצא בלבנון, מתגעגעים אליך מאוד כולם. מי? טל חיים נחמיאס, אם אתה שומע אותנו ואתה בלבנון עכשיו עם הטרנזיסטור ושומע הגן הים התיכון, שים לב, זה ארוך. החברה ליה ביטון, אמא ליאת, אבא דן, סבתא רחלי, סבא חיים, האחים אורי, איתי, תומר, הדודים, מעיין וערן, ליטל ושמוליק, יקיר ויובל, והבני דודים, תמר, שיר, אדר, משי, אביב, יונתן, הראל, נדב, נחמיאס. ולמה קראתי את הכל? אני לא הייתי קוראת את הכל, אבל אתה שם בלבנון, איזה כיף לשמוע שכולם שולחים לך חיבוק, נכון? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו, אנחנו בשעה הבאה נתקשר אליכם בשיחה בהפתעה.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: טוב, שרית חדד הוציאה אלבום חדש דנדש יפהפה שנקרא שירת חיי, רגע לפני חגיגות השלושים שלה, בשני מופעי ענק, אגב, בפארק הירקון, זה יהיה בספטמבר. היא מביאה לנו את האלבום הכי אישי שלה מאז תחילת דרכה המוזיקלית, ואני יודעת, ליוויתי אותה לאורך כל הדרך, מה שנקרא, כתף על כתף, ואני רוצה, בחרתי לכם מתוך אלבום היפהפה, את הילדה מחדרה, וזה השיר מתוך האלבום שלה.
2: אז עצרתי לחשוב.
0: תקשיבו, תתמכרו.

0: עודיה עם הלהיט הזה, עם הלהיט הזה עכשיו, אפרופו הסליחות, אנחנו בעיצומן של הסליחות, אנחנו בט"ו באלול היום, ט"ו באלול, הספרדים עמוק עמוק בתוך הסליחות.
1: חלקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: איך מהירים את הנפש? קודם כל, צריך לזכור שאנחנו בנים ובנות של מלך העולם. כבר הנפש מוערת. ומי פה מתקדמים? לא? 37 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון.

טוב, בשבוע שעבר הגיע לכאן נתי לוי, והוא הביא לנו את השיר שהוא כתב עליו ועל אחיו אישי לוי, זכרו לברכה, שיר שנקרא היינו חברים, וזה הושמע כאן בשבוע שעבר בבחורה, והנה שוב פעם, אחרי הגרי ביהוד, שבו הוא ביצע חלק מאוד גדול מהמופע, גם שירים של אחיו אישי לוי, וערך את שיר לוי. הנה היינו חברים, נתי לוי, היה כאן בחורה בשבוע שעבר בהגרי.

0: איזה יופי, זה היה שבוע שעבר בבחורה אצלנו כאן בג' באגן הים התיכון, נתי לוי, היינו חברים על אישי לוי, אחי, וזאת התשובה שלו לכל מי ששואל, מתעניין וכאלה. ביום ראשון, זה יוצא 30 לחודש יום ראשון, נכון? אז אמיר בניון חוגג יום הולדת 51.
1: התחיל היום מרגיש עייף כמו מכונית זכורה, הבוקר טוב זה רק אני שמתנדנד במקום.
0: זה שיר שהוציא לכבוד יום הולדת 50 שנה שעברה, זוכרים? אחד נכון.

איזה ביצוע אלוהי. אייל גולן, הנה. עם השיר הזה שכתב לו והלחין אביהו מדינה, ואני לא אשכח אף פעם את הרגע הזה ששמעתי את השיר הזה באוטו של אביהו לפני המון שנים, בחניה של בית הנשיא. יצאנו בדיוק מאירוע בבית הנשיא, הוא השמיע לי, אמר לי, תגידי, מה דעתך? להוציא, לא להוציא? תגידי, אתה נורמלי? אז הנה, אנחנו נסיים, אפרופו אביהו מדינה, עם ברכת הגשם. נכון, זה מוקדם, ברכת הגשם בדרך כלל מברכים בתשרי, אבל היי, החזאים הבטיחו לנו ביום שבת בערב, אז הנה, אנחנו נברך כבר מעכשיו, אם כבר סיבה לברכה, למה לא. מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. יד אחרי החדשות, חוזרים לעוד שעה.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
3: נותנים את הנשמה. הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות לקדם איחוד בין מפלגותיהם. בן גביר הודיע בתגובה כי הוא שולל התמודדות משותפת עם סמוטריץ'. חברת הכנסת מילינובסקי קוראת לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות נתניהו. מתפרעים חרדים חוסמים את כביש 443 באזור מחסום עופר, מחאה על מעצר עריק. התחזית, התערערות קלה.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בחירות 26, בעוצמה יהודית שוללים איחוד עם הציונות הדתית. בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר כי שתי המפלגות לא התמודדו יחד בבחירות הקרובות. החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, לשון ההודעה. כתבנו שחר גליט ודיקלה אהרון מוסרים כי ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר שראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. בהודעה שפרסם כתב נתניהו, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשב"כ ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
7: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
5: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים דיורה איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
8: הקונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך. לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה, זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון, אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק, ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
5: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב ותוכניתנו בחצי היום השישי. כביש 443 נחסם לתנועה באזור מחסום עופר מצפון לירושלים בשל התפרעות של עשרות חרדים, מחאה על מעצר עריק. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי חשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. מן המשטרה נמסר כי זמן קצר לאחר המעצר באו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות משטרה ומשמר הגבול פועלים להשבת הסדר למקום. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו, תמר אלמוד, מוסרת כי לפני כשבועיים פסד בגץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעוררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות גרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, 5:30 אחרי 1, אגן הים התיכון, שעה חמישית והאחרונה שלנו כאן איתכם, בכאן ג' איזה כיף. קודם כל תודה לכם על כל המסרונים שאתם שולחים. לפי המסרונים מאוד אהבתם את מה ששמעתם וראיתם היום בעשר. ליאם גולן היה איתנו כאן וגם יובל מזרחי. למי שפספס אתם מוזמנים לצפות בכאן בוקס. אנחנו נעלה את השידור הזה לכאן בוקס, ואתם יכולים לצפות באירוח היפה הזה, ובקאבר, בקאברים שהם עשו. ליאם גולן עשה קאבר למרגי, סגול בעיר, ויובל מזרחי עשה קאבר לרועי אדם עם אבי התחול. בטח שהי. מושקוביץ, תן לעצמך. בחיות כפיים על הביצוע הטכני. מגיע לך, היום עבדת קשה. יובל אדלר, גם אתה עבדת קשה היום, כל הכבוד שפו על ההפקה, אביעד כהן, אין עליכם בעולם, יש לי אחלה צוות, ותודה עליכם, כמו שאומרים. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נפתח עם חיים משה. אתם יודעים, השבת פרשת, כי תבוא, אחרי כי תצא מגיע כי תבוא. נדבר בהמשך על ההוכחה הכי גדולה בעולם שהמדינה הזאת שייכת לנו. אבל בינתיים ניתן לה זמן ללכת.

אהבה לבנת כנף, איזה יופי. שיר כזה בנסיעה, אני מקנה בכם. אחת ו-16 דקות, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. האם יצא לכם לשמוע את השיר החדש של איצי קאלה? קבלו קבלו, כמו שאומרים. איצי קאלה, מילים. יוסי גיספן, השם. זה גבר שיודע להודות באשמה. גבר גבר.

איציק על החדש, חדש דנדש. השם, כל הכבוד, גברים. קחו דוגמה בבקשה. לא עולה כסף להגיד אני השם, סליחה, טעיתי. לא עולה כסף. הנה, אנחנו בחג, בחג. אנחנו בחודש הסליחות. תרכבו. תרכבו על הדבר הזה. תבקשו סליחה, מה יש? גם אנחנו נבקש סליחה, הכל בסדר.

איזה יופי של דואט, כולי תפילה, עדן חסון ומידת טסה, ועכשיו אני רוצה להחזיר אתכם למידת טסה, הילד. בסדר? אני רוכבת על הימים האלה, ומביאה לכם את אדון הסליחות של הילד מידת טסה. הוא הרי היה ילד פלא למי שלא מכיר, ומי שרק עכשיו נחשף אליו, שנים הילד הזה.

0: עם מידת טסה, אדון עושה ליחות, הילד מידת טסה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. וכמו שאתם שומעים, אנחנו מחייגים. פינתנו חוזרת בתשובה, נושמת ובועטת, ואתם מוסרים את הברכות שלכם בוואטסאפ שלנו, אבל אנחנו רוצים שחלקכם יברך בקולו או בקולה. ואנחנו מתקשרים, למי אנחנו מחייגים? אתם יכולים בבקשה להרים את הטלפון? הלו? הלו? שלום, שלום למי?
1: מי זו?
0: תגביר אותה בבקשה, מושקוביץ. שלום למי, קוראים לי ורד יפתחי גרין, ואני מהרדיו, מהגן הים התיכון. מי את?
1: אני בדיוק בפקות. אני הסבתא של יובל, שביקשתי לברך אותו שם בבסיס. חבל שהוא לא יכול לשמוע, כן?
0: חבל מאוד שהוא לא יכול לשמוע. איזה יובל? רק תגידי לנו את השם שלו.
1: יובל ברט מרעננה.
0: ואנחנו בירכנו אותו כבר? והוא לא שמע את הברכה שלנו?
1: לא.
0: איזה
1: רשת. רשת גימל, נכון?
0: כן, כאן גימל. רגע, את נמצאת על רמקול או משהו כזה?
1: אני באוטו, אני מדברת לו...
0: את נועה? את נוהגת? רגע, רגע, את נוהגת? אז בבקשה, תרדי מהרמקול, אנחנו רוצים לשמוע אותך כמו שצריך, כדי שגם הוא ישמע אותך כמו שצריך. איפה הוא נמצא עכשיו?
1: איפה הוא נמצא? בעזה.
0: בעזה? וואו, כמה זמן הוא לא היה בבית?
1: שבועיים וחצי, שלוש,
0: זה הרבה. ומתי הוא צפוי לחזור, אתם יודעים?
1: הוא היה בצפון, בלבנון, ועכשיו הוא שמה.
0: אוקיי. מתי הוא צפוי לחזור הביתה, את יודעת, צפטוש?
1: אני מקווה ששבוע הבא.
0: יאללה, מה את מכינה לו בשבוע הבא? בטח הוא שומע אותנו בעזה עכשיו.
1: קודם כל הוא אוהב קינמון, את העוגות שמרים קינמון, שזה חובה.
0: וואי, וואי, שושנים כאלה את עושה?
1: כן, שושנים כאלה.
0: אוקיי.
1: את זה הוא אוהב עם קפה. ואחר כך, כמובן, את ה... שניצלים,
0: מי לא אוהב שניצלים? נכון, עוד ביום שישי.
1: וכל מיני
0: תוספות,
1: והמחל של בית, וחמימות יום שישי.
0: אז אני מאחלת לך שיובל יגיע הביתה בשבוע הבא, ושתזכי להגיד לנו ולשלוח לנו הודעה שהוא נמצא בבית, ואנחנו נשמח לדבר איתו אם זה אפשרי, אם לא גם בסדר. אוקיי?
1: כן, תודה לך.
0: תודה ובאהבה סבתוש, ביי, להתראות.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: איזה חמודה סבתו, שלום, מי זאת? טוב, אני רוצה לומר לכם שביום ראשון האחרון הלכתי לעשות ביקור חולים לאחת מהאגדות שלנו במוסיקה הים תיכונית והישראלית. הוא נקרא הטרובדור. הצנחן המזמר קוראים לו, משה הלל. הלכנו כמה אומנים. נגנים, לעשות לו שמח במקום שבו הוא נמצא. הוא כל כך התרגש. מקדישה לך את השיר הזה, משה.

משה הלל, שיר שבת, איזה יופי. נשיקות וחיבוקים למשה שמאזין לנו, וגם לשרית אשתו על הטיפול הנפלא בזמר הכל כך משובח הזה, שהביא לנו הרבה שירים טובים. תודה שנתתם לנו לבקר אתכם ולעשות לכם שמח שם במקום שאתם נמצאים.

אומרים שככה זה עובד. יותר משבני ישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם, על בני ישראל. הנה הביצוע היפהיפה הזה של שלמה בר, שמארח את אהוד בנאי, עם הפיוט היפה הזה של כולנו על השולחן. צור משלא אכלנו, כל שלו.

0: צומי שלא אכלנו, שלמה בר מארח את אהוד בנאי. אנחנו עם סיבוב אחרון של הברכות שלכם, אז קודם כל אני רוצה לברך את... רגע, תעזבו בבקשה, תעזבו את המסמך בבקשה, תודה. מלכי ג'ובאני, מראש העין, אופה, יש לך יום הולדת. אז קודם כל בריאות ואושר, שתמשיכי מה? להגיע כל שישי לקפה ועוגה? מירב ושי עברי מראש העין כנראה מערכים אותך לעוגה אצלהם וקפה. בשישי עוגה וקפה, אני הייתי, לא יודעת, הייתי מזמינה לאוכל קצת יותר כבד מעוגה וקפה, אבל זה שלכם. אז שיהיה לך מזל טוב, נחת מהילדים והנכדים, אוהבים אותך מאוד. מירב ושי עברי, זה למלכי ג'ובאני מראש העין. יש לנו את אימוש רבקה ערבה מזיכרון יעקב. אנחנו אמנם רחוקים ביוון, כותבים לך אבי אושרית תהל שקד ואורי פרידמן, או אורי פרידמן, אבל תמיד את בלב שלנו. שבת שלום, אוהבים המון, כל הרחוקים שנמצאים ביוון, אימוש רבקה ערבה מזיכרון יעקב. יש לנו כאן עוד ברכה של המאזינה שלנו, סבתא שרית בוקריס. לסבתא שרית בוקריס יש הרבה נכדים שעולים לכיתה א' וגם כאלה שחוגגים יום הולדת, אז זה הולך ככה. אביה בובליל, נכדתי האהובה, חוגגת 5 קיצים, ואדל בובליל, גם נכדה האהובה שחוגגת כמה? לא כתוב כאן, אולי 7 קיצים? מזל טוב. תהיו בריאות, שמחות, מאושרות, בהצלחה בגן חובה ובכיתה א', שתמיד תהיו מוקפות בחברים ואוהבים. עכשיו יש ככה, לכן בוקריס, לאורי ורפאל וייס ולאדל, שאלה 4 נכדים נוספים שעולים לכיתה א', חמסה חמסה, סבתא שרית בוקריס, בן פורת יוסף, אני מוסיפה, לכל שאר הנכדים, גם עם מוסרת אהבה, כל אחד ואחת בדרכם החדשה, סבתא שרה, שרית, סליחה, בוקריס, מאחלת בהצלחה, שנה טובה, שתהיה לכם שנה קלה גם ושמחה. יש כאן עכשיו הודעה אחרונה, לכבוד יום הולדתי, אני רוצה, בוא נראה מי זה, רוצה. שולה יקוטי, שולה יקוטי רוצה לברך את הוריה מרים וציון יקוטי בבריאות איתנה ושמחה. היא אומרת שהם הורים שגרים על גבול הצפון במושב דובב, הם מאזינים ותיקים של הגן הים התיכון, מאזינים ותיקים של התוכנית שלכם, כך היא כותבת, וגם כשהם פונו מביתם הם לא הפסיקו להאזין להגן הים התיכון בכל יום שישי. איזה יופי, תודה על זה. התוכנית שלכם היא הפסקול של חיי, כותבת אהובה שולה. סליחה, לא אהובה, שולה יקוטי. מאז ילדותי ועד היום, שאני כבר סבתא בעצמי, כותבת שולה יקוטי, הגן הים התיכון זה פסקול חיי. אז הנה, קחי את פסקול חיי עוד קצת.
1: הגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: אוקיי, עכשיו עוד שיר לשבת. אמרנו לכם פרשת כי תצא, את כי תבוא, סליחה. כי תבוא,

אודי דמרי, שבת. הנה ליאור אלמליך. יאללה, יכניס אותנו למוד המרוקאי קצת לשבת. 11 דקות לפני 2, אתם על גן ג' הגן הים התיכון.

0: ליאור אלמליך. לוקח אותנו כמעט לסוף השנה, השעה הזו שלנו כאן, חמישית. אבל לא ניפרד מכם. לפני שנעשה סיבוב, ביקור אצל משפחת צנעני. ערב שישי אצל משפחת צנעני, אחד הדברים הקסומים מתוך הסרט משפחת צנעני. יגאל בשן. אבי.
1: יום שישי בערב.
0: סליחה, אבי סינבני.
1: אצל משפחת צנעני.
0: במקור השיר הזה של יגאל, כאן הבאתי לכם את אבי סינבני.
1: הגיגי הקרם.
0: יש לו אלבום שר מהסרטים לאבי.

0: אבי סילבני. שר מהסרטים, כל מיני פסקולים. זה כמובן מתוך משפחת צנעני. שלוש דקות וחצי לפני שתיים, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים את השעה החמישית שלנו כאן איתכם. תודה שהייתם איתנו. אנחנו שולחים אתכם לשבת שלום, פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירישתה וישבת בה. אין יותר ברור מהדבר הזה. נחלה וירושה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ויוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים, ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש.
1: שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: זה מפרשת השבוע, שחור על גבי לבן.
1: מי מלך מלכי המלאכים הקדוש בר.
0: לכל מי שהיה ספק, למי שייך את האדמה הזו.
1: שלום עליכם.
0: מושקוביץ, תודה רבה על הביצוע הטכני, תודה רבה על העבודה היום. יובל אדלר.

0: מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאשימה כי הצעדים הכלכליים של וושינגטון נגדה הם טרור מדינתי ומזהירה כי תשתמש בכל יכולותיה להגן על עצמה. חיפושים אחר ילד בן 7 שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב, כוחות חילוץ הוזעקו למקום. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה במגעים מתקדמים לחבור למפלגתו של אייזנקוט. התחזית, התקררות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 2. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור, וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. חיפושים אחר ילד בן 7 שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות חילוץ הוזעקו למקום. לפי שעה אין עוד פרטים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשבק ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
5: סיפור עם הקטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
4: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
6: הקונספטי הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך: לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
4: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט, כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מן הליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דובר שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. כעת נמסר כי חולץ במצב קשה הילד שנעדר באגם בפארק דרום בתל אביב. המשטרה פינתה את עשרות המתפרעים החרדים שחסמו את כביש 443 באזור מחסום עופר בצפון ירושלים במחאה על מעצר עריק. הכביש נפתח לתנועה. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי החשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במחסום כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. ולסיום, מחכים למשיח הוא השיר האהוב ביותר של שלום חנוך, כך קבעו מאזיני כאן 88 בתום מרתון שידורים של 4 שעות בתחנה לציון יום הולדת 80 לזמר. במקום השני השיר אדם בתוך עצמו, ועל המקום השלישי הגיע נגד הרוח. למה לי לקחת ללב נבחר לשיר הטוב ביותר בשיתוף הפעולה בין חנוך לאריק איינשטיין. אני לא יודע איך לומר לך, הוכתר בידי אלפי המצביעים לשיר האהבה הגדול ביותר של חנוך.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כאן גימל, צהריים טובים. במלאת 30 שנה לפטירתו של המלחין והמעבד יאיר רוזנבלום, אנו מביאים בשידור חוזר את מופע מחווה לשיריו שעזם כאן תאגיד השידור הישראלי, המנגינה היא שקובעת. האזנה נעימה.
11: אני חושב שאני אולי מהראשונים שיכול להגדיר את עצמו מלחין ישראלי, שנולד בארץ, שעשה את הסימביוזה של כל התרבויות, הפנים אותם, ובעצם אני מסתכל על עצמי כעל הדור הראשון שהוא ממש מלחין ישראלי.

0: לא, לא. היה לי חבר, היה לי אח, שלומי שבת. תודה רבה לך, ערב טוב, חגיגי לך, רוני קובן, וחג עצמאות שמח.
1: ערב טוב, רבקלה, וערב טוב לכם. ברוכים הבאים למופע של כאן, לציון יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל. וכמה, כמה לא מובנת מאליה העצמאות שלנו.
0: אף פעם היא לא מובנת מעליה, אבל השנה אפילו יותר. תאמין לי, אני פה מתקופת המקרא.
1: אבל את נראית נהדר.
0: כי אני מאובנת.
1: איזה שנה הייתה לנו? השנה שבה החטופים חזרו סוף סוף הביתה. שנה שהיו בה רק שתי מלחמות עם איראן.
0: אם לא סופרים את המלחמה הראשונה, מבצע המן. איי, זאת הייתה שנה שבה הילדים לא היו המון ימים בבית הספר, אבל למדו בכל זאת שלוי זה שם נרף ל...
1: לאיש?
0: אריה.
1: לפני שנה ייסדנו את, אני והתאגיד, מסורת של הצדעה ליוצרים שהטביעו חותם בתרבות ובמוזיקה הישראלית. והשנה, אחרי שבשנה שעברה ציינו 20 שנה למותו של אהוד מנור, החלטנו לחגוג את ערב יום העצמאות בערב שכולו מחווה לשירי יאיר רוזנבלום.
0: יאיר רוזנבלום, יליד תל אביב, זוכה פרס אקום למפעל חיים. הוא מהיוצרים והמלחינים המשפיעים ביותר במוסיקה הישראלית בשנות ה-60, ה-70 וה-80. רבים מהשירים שהלחין הפכו לנכס צאן ברזל בזמר שלנו. לאורך השנים הוא גילה זמרים, כותבים, מוסיקאים, בתחילת דרכם, שהפכו לימים לכוכבי ענק. והשנה אנחנו מציינים 30 שנים ללכתו, אבל אין ספור השירים שהוא השאיר לנו ילוו אותנו עוד שנים רבות.
1: אז בואו נתחיל, גבירותיי ורבותיי, בעוד פחות מחודש הוא ייצג אותנו בתחרות האירוויזיון. ואת יודעת, למרות כל הלחץ של ההכנות והמדידות והחזרות, הוא עצר את הכל והגיע לחגוג איתנו. בואו נקבל בתשואות את נועם ביתן בגרסה שלו לשיר גשם אחרון, אחת הקלאסיקות הגדולות ביותר של יאיר רוזנבלום. קבלו את נועם ביתן.

0: תודה רבה לנועם ביתן, כל הכבוד, בראבו!
1: בראבו!
0: ובהצלחה רבה באירוויזיון, נועם.
2: תודה רבה.
1: השיר ששמענו, גשם אחרון, נכתב על ידי אהוד מנור והולחן על ידי יאיר רוזנבלום, וביצעה אותו גם להקת פיקוד הצפון. אתה היית אז ילד.
2: קטן.
1: כן, אז בוא אני אספר לך שהכוכבים הגדולים בזמנו, הנועם בטנים של אז, נולדו בלהקות הצבאיות שיהיו בעצם תוכניות ריאליטי עשירה של פעם.
0: תדעי לך שאני מאוד שולט בלהקות צבאיות. רוצה לבחון אותי?
1: שיר לשלום.
0: להקת הנחל, קל.
1: גבעת התחמושת.
0: פיקוד מרכז.
1: לא רע, ואת שניהם כמובן הלחין יאיר רוזנבלום, שהיה מר הלהקות הצבאיות. הנה טעימה קטנה לפתיחה משירי הלהקות הצבאיות של יאיר רוזנבלום.

0: מה ברך? איזה להקה שרה?
1: ברור, להקת חיל הים עם הסולנית המופלאה רבקה זוהר.
0: כן, אבל מי עמדה לידה?
1: ריקי גל. אני אמרתי לך, אני ממש טוב בזה. מה אברך? משירי הזיכרון הכואבים והמרגשים ביותר בפסקול הישראלי.
0: במקור שרה אותו אהובתי הזמרת אילנית, והערב נשמע את הגרסה המיוחדת של יובל דיין.

0: תודה רבה ליובל דיין. המשדר שלנו הערב הוא פרויקט המחווה של תאגיד השידור הישראלי לשירי יאיר רוזנבלום. גרסאות הכיסוי היפות כל כך שהכינו החברים שלנו בכאן ג' כבר מושמעות ברדיו, לא רק בכאן ג' אלא גם בכאן 88, כאן חדשות, כאן רשת ב' וכאן תרבות. את כולן תוכלו לשמוע ולראות מבוצעות ממש כאן במופע שלנו הערב.
1: בזמנו נשאל יאיר רוזנבלום איך הוא מרגיש כשהוא שומע את השירים שלו בגרסאות חדשות. מה דעתך? אוהב או לא?
2: אתה מרוצה מהחזרה של שירים שלך בעיבודים חדשים? זה די אופייני למנגינות שלך.
3: מאוד. מאוד. אני לא מתווכח עם הדרך ועם העיבוד.
2: גם לא בליבך?
3: גם לא בליבי. אני יוצא מנקודת הנחה שכמו שאני בעבר... היית קהל היעד שלי, היה קהל צעיר ובגילאים שאני היום לא יכול לחשוב אפילו שאני יכול לכוון אליהם, אבל אני רואה שהמנגינות שלי עם הסבה הנכונה יוצאות כאילו שנכתבו היום, ועל זה אני מאוד שמח.
1: אז את החידוש לשיר הבא שנשמע הוא בטוח היה אוהב. את השיר "לו הייתי פיראט" הלחין רוזנבלום, ומי שכתב את המילים ירון לונדון, איש שהוא אולי בעל מילים חדות, אבל פיראט, פיראט הוא ממש לא. משאלת הלב שלו הייתה להיות הגבר הזה שמאוהב בנערה ונלחם עליה כמו פיראט.
0: אמרת שאת מהמקרא, אז פגש פעם דינוזאור או פיראט אמיתי?
1: אני לא יודעת. אני פגשתי את משה דיין, הייתה לו רטייה, והיו לא מעט שמועות שהוא שודד. זה נחשב פיראט?
0: לא הייתי צריך לפתוח את זה. טוב, על הבמה כבר נמצאים חברי הרכב המעולה החצר האחורית. תומר יוסף, איתמר ציגלר וגדי רונן, מתוך הפרויקט של כאן ג' "לו הייתי פיראט".

0: תודה רבה לחברי החצר האחורית.
1: לא רק במצעדי הפזמונים, הפסטיבלים והלהקות הצבאיות, יאיר רוזנבלום השאיר את חותמו, אלא גם במוזיקה שהוא כתב לקולנוע הישראלי. למעשה, אין יום עצמאות בטלוויזיה בלי יאיר רוזנבלום. צ'רלי וחצי, יאיר רוזנבלום. לופו, בניו יורק, יאיר רוזנבלום. ואני כבר לא מדברת על פעם, פעמיים או שש פעמים בכל יום עצמאות כשמקרינים את הסרט הלהקה. את כל השירים ששרים חברי הלהקה בסרט הלחין יאיר רוזנבלום.
0: ולא רק לסרטים, יאיר רוזנבלום כתב מוזיקה גם לטלוויזיה בשנת 71, הוא הלחין את הפסקול לדרמת הטלוויזיה בעצם הראשונה שהייתה כאן, חדווה ושלומי, כששודרה, איך לא, בשידור הציבורי. מירי אלוני סיפרה פעם שכשהיא השתחררה מצהל, יאיר רוזנבלום הציע לה לשיר את שיר הנושא של הסדרה, וכששאל אותה איזה סולם נוח לך לשיר, רק אז היא הבינה שהיא כבר לא חיילת, אלא אזרחית.
1: לביצוע השיר להיות לבד, שיר שגם הוא קיבל גרסה חדשה בפרויקט המחווה של כאן ג' ליאיר רוזנבלום, במקור מתוך חדווה ושלומיק, אני שמחה להזמין לבימה את בן צור.

0: וואו. תודה רבה לבן צור.
1: וואו, איזה גרסה. לפסטיבל הזמר והפזמון העברי בשנת 72, יאיר רוזנבלום כתב והלחין את השיר "אם יפול הכוכב שלי". מי הנחתה את הפסטיבל הזה?
0: מי שהנחתה את הפסטיבל ב-73, שבו הלחין יאיר רוזנבלום את השיר המיתולוגי "ליל חניה".
1: שאני אשאל מה עשית בפסטיבל 76?
0: הכרזתי כמובן על שיר של יום חולין.
1: ובשנת 77?
0: תראה, יש לי קשרים בארכיון. פשוט נראה את התשובה.
1: בואי נראה.
0: פסטיבל הזמר והפזמון

0: איזה שיר נהדר וחד פעמי זה בתוך. את המילים כתבה יעל טבת, הלחין ואיבד יאיר רוזנבלום, וביצע צוות הוואי חיל האוויר עם הסולנית דפנה הרמוני כמובן. על השיר הזה, את הכרז בפסטיבל הזמר והפזמון, תשלז, 1977, הוא הגיע למקום הרביעי.
1: אני רוצה לספר לך עוד עובדה משעשעת מהפסטיבל הזה. יחד עם דפנה הרמוני, החברים בצוות ההוואי היו דני בסן, דיוויד ברוזה ואחותו של דיוויד, טליה, שליוו אותה בשיר. אבל לשלושת המלווים היו רק שני מיקרופונים. אז דני בסן, שניגן בתוף מרים, היה בלי מיקרופון ולא שמעו אותו שר. חבל.
0: אבל הערב, אל תדאגי, סידרנו לכולם מיקרופונים, ואת כולם ישמעו. את רוצה להכריז כמו שרק את יודעת?
1: שיר מספר 6, בתוך, לביצוע שיר תעלה ותבוא, האחת והיחידה, ולרי חמתי.

0: אני ראשונה התלהבתי מיאיר רוזנבלום כשהבנתי שהאקורדיוניסט של להקת הנחל כותב לה לתוכנית שלמה את כל השירים. ואז הסתקרנתי, הייתי ברדיו, ורציתי לפגוש אותו. והגעתי אליו לדירת רווקים ברמת אביב, ובאמת הרעיון הראשון הארוך שהיה לו ברדיו, זה היה איתי. אבל אחרי זה כמובן היו לנו מפגשים, שרתי הרבה שירים שלו, ואני באמת בזכות יוסי ו... עברית קשה שפה, למשל, שזה שיר נצחי, הרצל, זה שיר שהוא כתב לי עם ינקלה הודבליט. שירים נהדרים.
1: ישנה אחת שאני יודע שאני תמיד יכול לסמוך עליה. אחת שהייתה הראשונה שרינה אותי ברדיו, הראשונה שפרגנה לי, הראשונה שהאמינה בי, רבקלה מיכאלי.

0: איפה יש לו כוח להיות חוזה?
1: חברות וחברים, האישה שחגגה חודש יום הולדת 88. 88. רבקה מיכאלי. ותודה רבה גם לנדב הולנדר, המנהל המוזיקלי שלנו הערב, על הליווי המקסים. בזמן שאת חוזרת רבקה למקום פה לידי, אני רוצה לקרוא קטע משיר. היה לי נער מאוהב, היה לי נער. צלול היה קולו, צלולות היו עיניו. הקרב נדם ושוב קרב הוא אל השער, אך הילוכו כבד וחתומות פניו. עמדי בשער, נערה, עמדי בשער, אני חוזר אלייך בדרכי אפר. הייתי נער, נערה, הייתי נער. עכשיו חייכי אליי, מוכרת ויפה. המילים האלה בכתב ידו של דוד עתיד מקיבוץ משמרות, נכתבו זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים.
2: למעשה, זה השיר הראשון שנכתב בישראל על הלם קרב, שבזמנו עוד לא הכירו אותו וגם לא הכירו בו.
1: מדהים וגם עצוב עד כמה השיר הזה מתאים לימינו, וכמה עכשווי הוא נשמע בגרסה המרגשת של נונו ביחד עם ג'ימבו ג'יי.

0: וואו. תודה רבה לנונו, תודה רבה לג'ימבו ג'יי.
1: לפני 3 חודשים נפרדנו ממתי כספי, זכרו לברכה, עוד מלחין מדהים שהתרבות הישראלית חייבת לו הרבה מאוד. אז פשפשנו לנו באוצר הלאומי שנקרא ארכיון התאגיד, זה הזמן גם להגיד תודה לבילי סגל ולצוות הארכיון.
0: בילי סגל.
1: פיסת היסטוריה מוזיקלית, מתי כספי, במחווה ליאיר רוזנבלום, שר את השיר שלווה, ובמחווה לשניהם התזמורת שלנו הערב, תלווה עכשיו את השירה של מתי.

0: השקט את הלב קורע.
1: צריך לומר את האמת, יאיר רוזנבלום בשותפו דני ליטאי היו אימת כוכבי הלהקות הצבאיות, והם גם לא התחישו את זה. הנה מה שאמר רוזנבלום בריאיון שנתן לאהוד מנור בתוכנית הילוך חוזר.
2: זה איזה מיתוס שהתפתח במשך השנים. התפקיד של דני ושלי, כפי שאנחנו ראינו כצמד, ואנחנו עבדנו המון שנים, היה לקחת את הילדים האלה שבאים בגיל 18, מוכשרים מאוד, ותוך 6-7 חודשים להפוך אותם לטופ של הבידור הישראלי. והלהקות במשך שנים היו הטופ. איך אתה לוקח ילד כזה והופך אותו לזמר מצליח או לשחקן מצליח בתקופה כל כך קצרה, שיש עליו כל כך הרבה אחריות, הרבה משמעת, הרבה חינוך, והם כנראה בחודשים הראשונים הייתה להם איזו מחשבה שבאים ללהקה צבאית ומבלים, איזה כיף יהיה, ונצחק, ובתום גילו שצריך לעבוד, ולעבוד קשה. ומפגש עם כל המלחינים, ומפגש עם עבודה, ומפגש עם לילות, ומפגש עם אלופים. פתאום הרמטכ"ל מגיע, פתאום דיין מגיע, זאת אומרת, זה הכל שוק אחד גדול. והמיתוס התפתח, אנחנו לא היינו כל כך נוראים.
3: והנה, ממש כמו מה שקורה עם השידור הציבורי שלנו היום, גם על הלהקות הצבאיות אימו המון פעמים שיסגרו אותן, אפילו סגרו פעם, אבל הן עדיין איתנו היום, ממשיכות לעשות את התפקיד שלהן ולשמח את חיילי וחיילות צה"ל בגבול עזה, בבסיסי חיל האוויר ובגבול הצפון.
1: והתפקיד הנוסף, לשיר כמובן באירועי יום העצמאות. אז קבלו לבימה את נציגי הלהקות הצבאיות ובחרוזת שירי להקות צבאיות שכולה יאיר רוזנבלום.

0: זהו, חברים וחברות, 78 שנים אנחנו כאן, ואנחנו נשאר. כי כמו שכתבו יאיר רוזנבלום ועודד פלדמן, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: המשדר שלנו אמנם מגיע לסיומו, אבל רק עד למשדר של יום העצמאות הבא. מסורת זו מסורת, בתאגיד השידור בישראל שחוגג השנה 90 שנה לשידור הציבורי. נגיד תודה רבה לכל המוזיקאים הנהדרים שניגנו כאן לאורך הערב, למנהל המוזיקלי ומי שאחראי על העיבודים, נדב הולנדר הנפלא. לכל הזמרות והזמרים ששרו, למשוררים והפזמונאים שכתבו את המילים, תודה למשפחת רוזנבלום על החיבוק החם, והתודה הגדולה מכולן ליאיר רוזנבלום, לפסקול המרהיב שהוא השאיר לנו.
0: ולסיום, אני מאושרת, נרגשת ומשוחדת, אני מזמינה את הבנאים. יוסי בנאי כתב, אל הבימה עולים בזה אחר זה. גברי, אורי ובועז בנאי, הם ההורים של גברי.
1: הוא הבן שלהם.
0: הוא הבן של... לא,
1: הם... אביתר ואהוד.
0: לא, זה בני דודים.
1: הבנתי.
0: הוא אבא שלהם. במקור שרה את השיר שלישיית הגשש החיוור המיתולוגית, הים עם חולפים, שנה גובעת, ורק המנגינה היא שקובעת. יום עצמאות שמח.
1: חג שמח ישראל!

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור, וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ראש מועצת ירוחם לשעבר, טל אוחנה, במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם, והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מן הליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דווח שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. בפארק בדרום תל אביב טבע ילד כבן 5 ומצבו אנוש. הוא נמשה מן המים וצוות מדה עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ולסיום, מחכים למשיח הוא השיר האהוב ביותר של שלום חנוך, כך קבעו מאזיני כאן 88 בתום מרתון שידורים של 4 שעות בתחנה לציון יום הולדת 80 לזמר. במקום השני השיר אדם בתוך עצמו, ולמקום השלישי הגיע נגד הרוח. למה לי לקחת ללב נבחר לשיר הטוב ביותר בשיתוף הפעולה בין חנוך לאריק איינשטיין. אני לא יודע איך לומר לך, הוכתר בידי אלפי המצביעים לשיר האהבה הגדול ביותר של חנוך.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטווין.
9: גימל.
8: כאן גימל.

שהרוק הישראלי עוד חיפש את הצליל שלו, שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. מחר כאן גימל חוגגת 80 לאגדת על, 3 שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך, בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים, רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל חוגגת 80 לשלום חנוך, מחר מ-10 עד 1, כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אם

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
2: דלתות חמדיה
4: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה longevity? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: חדשות ברשת בית החדשות
8: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה 4 צהל חיסל בעזה שני מפקדים של חמאס וג'יהאד איסלאמי במרחב שתי חוסל אברהים נביל באס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר בתקיפה אחרת במרחב סברה חוסל חמאדי כחיל מפקד מחלקת תצפיות בג'יהאד האיסלאמי מצהל נמסר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש אף שממשל טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אין לפי שעה סימנים שבשטח העיצומים מיושמים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבנקים האיראניים המפוזרים בדובאי ממשיכים לפעול כרגיל, ובהם בנק מלי ששר האוצר האמריקני בסנט קרא השבוע במפורש לסגור את כל סניפיו הפועלים מחוץ לאיראן. כדורגל בליגה האירופית, הפועל באר שבע שתשחק העונה במסגרת שלב הליגה של האירופה ליג, תתמודד מול יובנטוס, קבוצת הפאר האיטלקית וגם נגד יוניון סן ז'ילואז' הבלגית, דינמו זאגרב, סלטה ויגו, בורנמות, אלקמר ובשיקטש. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי באר שבע תארח את משחקיה הביתיים בבוקרשט, בירת רומניה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45 דקות.
9: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה longevity? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע. געגוע
12: סוף שבוע געגוע
11: עורך ערן ליטבין
12: ג'
11: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. צהל חיסל מהאוויר באופן ממוקד בכלי רכב ובו כמה מחבלים בג'נין. מצהל נמסר כי בכלי הרכב היו שלושה מחבלים ואחד מהם מוגדר ראש התארגנות הטרור בעיר. בצבא אומרים כי המחבל ושני הסייענים שחוסלו ניסו לקדם מתווה טרור. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. מנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב אומר כי אין חלופה לתוכנית הנוכחית בעניין רצועת עזה וכי חזרה למלחמה תהיה הרסנית. מלדנוב הזהיר בריאיון לערוץ אלג'זירה גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלסטיני מקריסת הפסקת האש. הוא ציין כי טורקיה לא תשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי לעומת מרוקו שכן תשתתף, והוסיף כי ראשוני החיילים של הכוח הבינלאומי בעזה צפויים להגיע לשם בקרוב. מלדנוב ציין כי לפי שעה המועצה קיבלה התחייבות בשווי 7 מיליארד דולרים לשיקום רצועת עזה. כך מוסר כתבנו רואי קייס. נקבע מותו של הילד בן 7 שטבע אחר הצהריים בפארק בדרום תל אביב. הוא נמשה מן המים וצוות מדה עשה בו פעולות החייאה, פינה אותו לבית החולים איכילוב, אך שם נקבע מותו. כך מוסר את כתבתנו הדס גרינברג. אף שממשל טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אין לפי שעה סימנים שבשטח העיצומים מיוסמים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבנקים האיראניים המפוזרים בדובאי ממשיכים לפעול כרגיל, ובהם בנק מלי ששר האוצר האמריקני בסנט קרא השבוע במפורש לסגור את כל סניפיו הפועלים מחוץ לאיראן. האפשרות לאיחודים בימין לקראת הבחירות. לאחר שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר פסל את דרישת ראש הממשלה נתניהו להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', מתקיימים כעת מגעים ראשונים בין סמוטריץ' למשה פייגלין לריצה בבלוק טכני, כשפייגלין במקום השני. בציונות הדתית אמרו כי זה זמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המגעים בין השניים החלו עוד לפני הניסיון של נתניהו לאחד את בן גביר עם סמוטריץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
4: גימל.
0: כאן גימל.

עוד חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. מחר כאן גימל חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל חוגגת 80 לשלום חנוך. מחר מ-10 עד 1, כאן גימל. סוף שבוע גל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-100.

0: 105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. חיסול שלושת המחבלים בג'נין. בכוחות הביטחון אומרים כי היעד המרכזי לתקיפה היה קייס ביטאווי, אחראי פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל, וכי הוא פעל לקידום פעילויות טרור רבות. עוד נמסר כי הוא ניהל קשרים עם חמאס בעזה ובחמאס חול. ביטאווי חוסל עם עוד שני סייענים בכלי רכב שבו אותר נשק. מנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב אומר כי אין חלופה לתוכנית הנוכחית בעניין רצועת עזה, וכי חזרה למלחמה תהיה הרסנית. מלדנוב הזהיר בריאיון לערוץ אלג'זירה גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלסטיני מקריסת הפסקת האש. הוא ציין כי טורקיה לא תשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי לעומת מרוקו שכן תשתתף, והוסיף כי ראשוני החיילים של הכוח הבינלאומי בעזה צפויים להגיע לשם בקרוב. מלדנוב ציין כי לפי שעה המועצה קיבלה התחייבויות בשווי 7 מיליארד דולרים לשיקום רצועת עזה. כך מוסר כתבנו רוי קייס. סגן נשיא איראן נשמע אומר כי היה שווה לעצור את תוכנית הגרעין אם זה היה מונע את הריגתו של המנהיג העליון. מוחמד ג'אפר גאים פאנה נשמע בסרטון שפורסם ברשת, אומר כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה יודע שארצות הברית תהרוג את המנהיג העליון, חמינאי, הוא היה עוצר את ההשערה. למה לשלם מחיר כבד בעבור מטרה שאפשר להשיג במחיר קל יותר? איזה מחיר גבוה יותר ממותו כשהיד של המנהיג העליון? שאל גאים פאנה. האפשרות לאיחודים בימין לקראת הבחירות. לאחר שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר פסל את דרישת ראש הממשלה נתניהו להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', מתקיימים כעת מגעים ראשוניים בין סמוטריץ' למשה פייגלין לריצה בבלוק טכני, כשפייגלין במקום השני. בציונות הדתית אמרו כי זה זמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המגעים בין השניים החלו עוד לפני הניסיון של נתניהו לאחד את בן גביר עם סמוטריץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך יוסף כהנה.
4: גימל.
1: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. חיסול שלושת המחבלים בג'נין. בכוחות הביטחון אומרים כי היעד המרכזי לתקיפה היה קייס ביטאווי, אחראי פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל, וכי הוא פעל לקידום פעילויות

0: טרור רבות. עוד נמסר כי הוא ניהל קשרים עם חמאס בעזה ובחמאס חוץ לארץ. בידאווי חוסל עם עוד שני סייענים בכלי רכב שבו אותר נשק. המתיחות בין טורקיה לישראל. גורמים טורקיים אומרים כי ממשלת ישראל אינה שחקן רציונלי. הגורמים אמרו למידל איסט איי כי אנקרה אינה רואה עוד את הממשלה הנוכחית בישראל רציונלית. לדבריהם, טורקיה כבר הוכיחה שהנשיא ארדואן, בניגוד לנתניהו, פועל באיפוק ובשיקול דעת בסוגיות האזור. זאת לאחר שישראל תקפה בסיס ריק בסוריה וטורקיה לא השיבה באש. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. המלחמה הכלכלית שעליה הכריזה ארצות הברית נגד איראן. הפייננשל טיימס מדווח כי משרד האוצר האמריקני הטיל מגבלות על בנק מיסר המצרי בשל עסקיו עם איראן. לפי הדיווח, תוסר הגישה הפיננסית לסניפי הבנק המצרי, הפועל באיחוד האמירויות. העיצומים מכוונים גם לאדם הקשור לבנק מלי האיראני ולישות בהונג קונג. בתוך כך נשמע סגן נשיא איראן אומר כי היה שווה לעצור את תוכנית הגרעין אם זה היה מונע את הריגתו של המנהיג העליון. מוחמד ג'אפר גאים פנה נשמע בסרטון שפורסם ברשת אומר כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה יודע שארצות הברית תהרוג את המנהיג העליון חמינאי, הוא היה עוצר את ההשערה. למה לשלם מחיר כבד בעבור מטרה שאפשר להשיג במחיר קל יותר? איזה מחיר גבוה יותר ממותו כשהיד של המנהיג העליון, שאל גאים פנה. אסון השיטפון בנפאל. הרשויות במדינה אומרות כי כמעט 2,000 בני אדם נעדרים באזור הגבול עם טיבט. מאות בני אדם נהרגו באסון שככל הנראה נגרם מקריסת קרחון בהימלאיה שגרם לשיטפון הפתאומי, בהם תיירים זרים רבים. מאמצי החילוץ נמשכים, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: ישראלי עוד חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. מחר כאן גימל חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל חוגגת 80 לשלום חנוך. מחר מ-10 עד 1, כאן גימל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

ללדת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי

0: בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. המתיחות בין טורקיה לישראל. גורמים טורקיים אומרים כי ממשלת ישראל אינה שחקן רציונלי. הגורמים אמרו למידל איסט איי כי אנקרה אינה רואה עוד את הממשלה הנוכחית בישראל רציונלית. לדבריהם, טורקיה כבר הוכיחה שהנשיא ארדואן, בניגוד לנתניהו, פועל באיפוק ובשיקול דעת בסוגיות האזור. זאת לאחר שישראל תקפה בסיס ריק בסוריה וטורקיה לא השיבה באש. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המלחמה הכלכלית שעליה הכריזה ארצות הברית נגד איראן, ה-Financial Times, מדווח כי משרד האוצר האמריקני הטיל מגבלות על בנק מיסר המצרי בשל עסקיו עם איראן. לפי הדיווח, תוסר הגישה הפיננסית לסניפי הבנק המצרי הפועל באיחוד האמירויות. העיצומים מכוונים גם לאדם הקשור.

0: קשור לבנק מלי האיראני ולישות בהונג קונג. אסון השיטפון בנפאל. הרשויות במדינה אומרות כי כמעט 2,000 בני אדם נעדרים באזור הגבול עם טיבט. מאות בני אדם נהרגו באסון שככל הנראה נגרם מקריסת קרחון בהימלאיה שגרם לשיטפון פתאומי. בהרוגים תיירים זרים רבים. מאמצי החילוץ נמשכים, כך מוסר קשבנו. המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי בשל תקיפות הכתב"מים הרבות והיעילות של אוקראינה, ירד ייצור הבנזין ברוסיה ב-70%. זאת לאחר שהושבתו בתי זיקוק גדולים במדינה. בעת האחרונה הגבירה אוקראינה את תקיפותיה על תשתיות האנרגיה הרוסיות. בשבוע האחרון נפגעו מפעלי זיקוק גדולים בארבע ערים שונות ברוסיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנא.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: בקובות יש, בסן פרנסיסקו, במרסל, בסן מלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
1: אבל אני עליו כל הלכי שמיים, תמיד קשור.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורות יש אדומות יש בלום פלטינה תבחר אחת מכל סוג אפילו שתיים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוח, הכל עבר, אין

0: בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים גם על סוגיות מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטיניים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיבה לדברים. המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי בשל תקיפות הכתב"מים הרבות והיעילות של אוקראינה, ירד ייצור הבנזין ברוסיה ב-70%. זאת לאחר שהושבתו בתי זיקוק גדולים במדינה. בעת האחרונה הגבירה אוקראינה את תקיפותיה על תשתיות האנרגיה הרוסיות. בשבוע האחרון נפגעו מפעלי זיקוק גדולים בארבע ערים שונות ברוסיה. בתוך כך העניק נשיא אוקראינה זלנסקי לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד

0: דונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינים מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית. בגבעת חן התנגש רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בגדר ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: גימל.
4: כאן גימל.

הגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים, נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיע מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכתו של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות המפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא הגיבה לדברים. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. בנאום באיסטנבול אמר ארדואן כי הציונות היא אידיאולוגיה קיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי. עוד אמר כי רצועת עזה הפכה לבית קברות הגדול ביותר בעולם לילדים, שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבינו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינים מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסא ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות הצבאיות הבכירות והוותיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנפוליס

0: ואקדמיית חיל האוויר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע

0: רדיון ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 11. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את הדיווח הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישורו ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר בחמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיבה לדברים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנשא לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוד צה"ל ממשיך בתקיפותיו. בדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשהות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. בנאום באיסטנבול אמר ארדואן כי הציונות היא האידיאולוגיה הקיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי. עוד אמר כי רצועת עזה הפכה לבית כפרות הגדול בעולם לילדים שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. בשדרות גת שבקריית גת נפצע רוכב אופניים כבן 40 ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. עכשיו חצות. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון להקוף את הדיווח הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשב"כ ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין צדדים, גם על סוגיות מפתח, וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים ששוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסא ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות צבאיות בכירות והוותיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנאפוליס ואקדמיית חיל האוויר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורכת

יוצא לדרכי. קח סנדוויץ' חביתה, לך לבית ספר, אל תפריע למורה. ואני אוהבת אותך, אוהבת אותך, גם אם היית ילד רע. זה לא משנה לי בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל. ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל לחיות כאב שקט כזה, מסך השן מאורפל. זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן. הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על. אני זוכר כמעט הכל, אבל

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה אחת. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנשא לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדיונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינה מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית. בכביש 40 סמוך לצומת רעם נפצע רוכב אופניים כבן 30 ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: FM באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 2. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר מול חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסא ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות צבאיות בכירות ועתיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנפוליס ואקדמיית חיל האוויר. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינים מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ורוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנה.

דרך אישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל רק שני מבוגרים שיושבים לאכול הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

it seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.